0: And trust me.
1: Ladies and gentlemen, Curtis Mayfield.

0: Lima.
1: Thank you. We thank you kindly.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo u dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i sagledam.

gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka. Pa se trzaju bolno kada spomenem ime, što na svim imenima stoji jučer.

što prodir u duboko sve demoždine i srži. I razbijaju taj oklop i tjeraju demone, koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi, koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet, koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Preko križa, preko patnje Krista Isusa, Krista Isusa.

nima i zveckašce kinima. Zašto da mijenjamo mjesto sa bogovima? Zašto da mijenjamo mjesto sa bogatima? Kad tu je sve što...

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

poljubac pogled, možda i više. U ludoj vožnji, poslije kiše, ona će svakom lagati vješto, kako

I opet jesen, duga zagrebačka kiša. U predvečer je tramvaj, prolaznici, nikoga u sobi.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Počinje, u stvari već je počeo jutarnji program Radio Rojca, a dan je srijeda, 7.10. To su one budelaštine koje svaki radijski voditelj bi trebao izgovarati. Jer kao ne znate koji je dan, ne znate... Sad ću vam reći još da je i 8 i 12 minuta, jer ne znate ni koliko je sati, a ne znate ni koji radio slušate. Ali možda ne znate da je u 8 sati u Puli izmjereno 16 stupnjeva. 16. A i da će danas biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom, mogući su i pljuskovi s grmljavinom i to više prema otvorenom moru, te krajem dana. Jugo je u jačanju, a more će biti umjereno, valovito, mjestimice valovito. Najniže jutarnje temperature do 18 stupnjeva, a najviša do 23 će biti. Biometeorološka prognoza je nepovoljna, tako da ćete danas biti u nepovoljnom položaju. Osjet ugode svježe, kaže iz DHMZ-a, vlažnost zraka 77%, a more, temperatura mora pada i sada je, u stvari, jučer izmjereno 22 stupnja. Da vidimo što kaže HEP, mjesto Kacana, dio naselja oko broja 28A, u 8.30 će ostati bez struje i bit će tamo bez struje do 10 sati. U Loborici također, dio naselja oko broja 142D, od 8.30 do 11 sati bez struje. A u Peruškima, dio naselja Peruški oko broja 119, od 12.30 do 14 neće imati struje. Svugdje stoji napomena, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi.

vodovod, jučer sam to čitao, danas od 8 do 15, dakle, radovi na vodovodnoj mreži, Koparska ulica od kućnog broja 33 do broja 39 i Buzetska ulica, dakle, tamo neće biti vode. Kažu iz vodovoda. A do petka traju radovi u Štinjanu, tamo je, kaže, povremeno će biti bez vode u ulici, ja mislim da je Baližerka. A iz Pula prometa obavijest da zbog radova na prometnici u centru Ližnjana, počevši od srijede, to jest danas, nakon 8 sati, doći će do privremene izmjene trase autobusnih linija 25B, a to je linija ili trasa Pula, Šišan, Ližnjan, Medulin, Pula i 25C, Pula, Medulin, Ližnjan, Šišan, Pula. A to je nazad. Umjesto dosadašnjom trasom, oni koji se voze tim linijama znaju, dakle 25B i 25C. Umjesto dosadašnjom trasom kroz ulicu Krasa u Ližnjanu, autobusi će prometovati obilazno pored škole ulicom Krasa, a potom ulicom Vrh prema ulici Selo u smjeru Šišana i obrnuto istom trasom. Zamjenska autobusna stajališta bit će označena privremenim prometnim znakom u neposrednoj blizini starih stajališta. Navedeni režim prometovanja bit će na snazi do okončanja radova, a i Pula promet moli korisnike za razumijevanje. 8 sati je i 16 minuta i još jednom vam želim dobro jutro.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Zora Rudi, da li će se Pula probuditi? Ostaće u zraku. Gledam što ima po portalima da vam nešto prenesem i onda se sjetim da sam najbolje što sam jučer čuo ili čitao se dogodilo upravo na Radio Rojicu. Kao što znate, utorkom i petkom od oko 16 sati ili malo poslije 16 sati vrtimo podcast Ideje koji uređuje Domagoj Novog Meta. U jučerašnjem izdanju tema je bila zdravstvo. Gost je podcasta bio Aleksandar Đakula, osnivač Centra za zdravstvene sustave, politike i diplomaciju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Đakula u intervju vrlo precizno secira sve što nam se događa u zdravstvu, a prepoznaćemo i to što nam se događa u nekim drugim sektorima. Sve ono što nismo radili kako treba spominje upravo Aleksandar Đakula. Pa sam naslov uz najavu podcasta je, kaže, stanje hrvatskog zdravstva, neki će umrijeti, a ne bi trebali. Hrvatska je ukinula Agenciju za kvalitetu u zdravstvu, to je jasna poruka svima. Pa još, kaže Aleksandar Đakula, ulaže se u nove zgrade i u opremu, a gotovo ništa u procese, iako su oni ključni za popravljanje sustava. I to zato što tu nema rezanja vrpci. Ali da vam sve ne otkrivam, poslušajte ovaj... Stvarno vrijedi poslušati, dakle, slijedi podcast Ideje, a gost je Aleksandar Đakula.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Koliko je hrvatsko zdravstvo zdravo? Treba li mu pomoć? Ima li mu spasa? Sve su to pitanja koja danas u Idejama HR postavljamo našem gostu

0: privatnu neku, neku veliku priču u kojoj onda on je uspješan privatni biznis. Onaj ko kupuje uslugu je bolestan, jadan i slab. Onaj ko prodaje uslugu mu govori što bi mu trebalo, to mu osigurava, još naplaćuje. Dakle, ta simetrija se ne smije staviti na tržišta. Dakle, uzima iz tog pula 1000 ljudi, one i one kaže mi to ne možemo. Znate, vi ste kao nemamo taj uređaj. Zapravo vi ste stari, bolesni i ako dođete k nama postoji rizik da to krene po zlu, mi ne bi vas. Dajte nam one gdje je stvar čista.
1: Reforma koja ne prestaje ili možda nikad nije ni počela, tako će vam mnogi opisati situaciju u zdravstvu u kojem se ministri prilično brzo redaju, mnogi odlaze i puno ranije nego što bi htjeli u okolnostima koje sigurno nisu priželjkivali, iza njih ostaju otvorena pitanja, dolaze novi ljudi, navodno s novim idejama, a situacija se sasvim sigurno ne popravlja. Što i kako treba mijenjati u hrvatskom zdravstvu, u idejama HR, danas razgovaramo s vrlo zanimljivim gostom, ja sam Domagoj Novokmet, podsjećam vas na početku, pretplatite se na naše kanale, besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. O hrvatskom zdravstvu danas govorim Aleksandar Đakula sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Dobar vam dan, dobro nam došli.
0: Dobar dan.
1: Vodite centar vrlo zanimljivog imena i potpuno čini mi se neprikladnog hrvatskoj stvarnosti. To je centar za zdravstvene politike, diplomaciju i...
0: sustave.
1: Što centar želi napraviti?
0: Pa centar zapravo nije originalan u svojoj ni formi ni nazivu. U Hrvatskoj je jedini takav. Dakle, on dijelom prenosi tehnologiju koja je razvijena na europskoj razini. To je Europski observatorij za zdravstvene sustave i politike. Jedna organizacija koja je dakle, sad prošla 25 godina, koja je osmišljena da omogući prenošenje znanja, neki knowledge brokering, kako se to danas popularno zove, između različitih država i sustava. Mi smo dio te mreže već 15 godina i zapravo surađujemo s kolegama iz Europe na tom da radimo zajedničke neke analize, pokušavamo uskladiti alate kojima procjenjujemo sustave, zatim procjenjujemo neke promjene koje su drugi proveli i gledamo koliko su one prenosive u naš sustav. I s druge strane radimo redovito na publikacijama koje izdaju u suradnji Europska komisija i OECD. Naš tim daje svoj doprinos i pripremi tih materijala i kasnije njihovom uređivanju.
1: A koliko ti materijali padaju na plodno tlo u Hrvatskoj?
0: Pa svaki materijal, svaki podatak, on zapravo je kao neko sjeme ili istovremeno kao neki nekakva voda oplemenjena kojom se zaliva. Tako da materijale koje mi proizvodimo i kroz observatorij pa i ove publikacije komisije, ljudi koriste u Hrvatskoj, citiraju ih, međutim, svako na svoj način. Dakle, daje si slobodu da iz njih čita ono što njemu možda u tom trenutku odgovara.
1: Pretpostavljam da je tu posebno kreativna politika zdravstvena, odnosno ljudi koji su politički odgovorni za zdravstvo u nekom trenutku.
0: Apsolutno. Dakle, iz tih brojki mi možemo pronaći i podatke o potrebama, dakle o stanju stanovništva, zdravlju, bolesti, ali i o stanju u sustavu. I onda po potrebi se neka brojka može iskoristiti. Ono što je zapravo apsurd, kad ljudi čitaju tu publikaciju, onda govore o podacima OECD-a. A zapravo to su podaci Hrvatske koje smo mi poslali kroz europske dakle, sustave i to su naši podaci. I ti podaci su naši autohtoni, mi ih puno bolje znamo, razumijemo, ima ih puno preciznije u našim dokumentima, ali kad dolaze iz Europske komisije sa naslovom, onda je naravno puno bolje da ih neko koristi i kaže, vidite, komisija je procijenila da mi imamo nešto dobro ili loše.
1: Ali ja kao novinar imam dojam da vrlo često zdravstvene vlasti nastaju oponirati tim podacima, čak na neki način i poslati poruku da OECD možda izdaleka ne razumije do kraja da situacija nije tako problematična, da problem nije baš tako definiran kako je tamo prikazan i tako dalje. Imate li taj osjećaj?
0: Da, apsolutno. Radi se o tome da su to skraćene verzije. I onda je vrlo lako reći dakle, da ova tablica ne prikazuje sve, što je točno. Dakle, tako da zapravo to daje još snagu lokalno i politici i stručnjacima da kažu je, ovo je točno, ali ne znaju oni cijelu priču. A zdravstvo je doista kompleksno, dovoljno da to objašnjenje onda dobro funkcionira u medijima.
1: Frustrira li vas to? Da sjedite zapravo na izvoru podataka, da imate mogućnost dati doprinos, a da iz prvog reda svjedočite zapravo nespremnosti onih koji bi mogli da se uhvate u koštac s problemom?
0: Mnogi su ljudi u Hrvatskoj frustrirani zbog toga. Ja sam jedan od njih. Ali moja frustracija, dakle, nema toliko možda učinka na nekoj osobnoj razini prema samom pacijentu, zato što ono što

0: Mi radimo su strategije, planovi i implementacije. Dakle, mi smo korak dva ili par godina u nekoj dinamici prema pacijentima. Kod nas su frustrirani ljudi koji rade sa pacijentima, dakle, zdravstveni radnici, liječnici, sestre i svi ostali koji tamo rade. Oni kad čuju te podatke i njihovu interpretaciju, oni su onda stvarno dubinski frustrirani tim što njima zapravo neko prezentira, kako su oni, kako oni rade, kako žive, koliko ih ima itd.
1: U kakvom je stanju hrvatsko zdravstvo?
0: Riječ kriza više nije dobra. Mi smo u nečem što smo mi proglasili u COVID-u novo normalno. I to je zapravo stanje naviknutosti na sustav koji djelomično funkcionira, koji daje rezultate koji su na razini donje četvrtine Europske unije u većini djelatnosti. Dakle, mi smo sustavi u stanju naviknutosti na nešto što nije dobro. Dakle, mi smo prihvatili stanje kako je sad, imamo sjajne priče, one nas dakle tješe, imamo realitet u kom su svi isfrustrirani, dakle i pacijenti i njihovi njegovatelji i zdravstveni profesionalci, imamo loše ishode. Mi smo na to naviknuti. I to je jedna teška dijagnoza koja uključuje jako puno neuspjeha i frustracija. I ja koristim izraz koji je možda malo težak, možda i neprikladan, a to je banalnost neuspjeha. Dakle, mi smo uzeli situaciju u kojoj hrpa ljudi ima neuspjeha u onom što radi, svojom voljom ili nametnutom silom izvana. Ti neuspjesi se ogledaju dakle, u ljudskoj patnji, smrtima dakle, i činjenica da ne mogu dobiti ljudi ono što im stvarno treba. Ali kad pokušate naći način ili mjesta gdje bi trebale te neuspjehe detektirati, promijeniti i naći ljude koji nešto moraju drugačije raditi, njih naprosto nema, kažu pa to nije moj posao. Dakle, ja sam radio samo po pravilima, po propisima, tako određeno i tako dalje. To je jedna teška dijagnoza sustava. To je nešto poput dijabetesa. Dakle, čovjek s tim živi, dakle, teško funkcionira, stalno nešto ide gore dolje i stalno propada kontinuirano njegovo tijelo. U tom stanju je naše zdravstvo. Dakle, jedne kronične bolesti gdje sustav funkcionira, ali i kontinuirano propada.
1: Perspektiva? Mislim, pitam vas to zato što, recimo, u javnosti je u zadnje vrijeme, recimo, jedno od otvorenih i prisutnih tema pitanje budućnosti obiteljske medicine zbog dobne strukture liječnika. Je li to novi nivo, nova razina nevolja koja su pred nama?
0: Ne. Ne, mi imamo jednu dakle, neku dogmu da je primarna počela propadati prije 10, 15, 20 godina, pa ne znam, ili sa ne početkom tranzicije. Primarna zdravstvena zaštita je u krizi od 80. godina. Dakle, mi imamo duboki problem koji samo pogoršava, pogoršava i pogoršava. On ne eksplodira nikad. Razlog je vrlo jednostavan. Sve što je loše u zdravstvu završava na leđima i u patnji pacijenata. Oni su taj pufer koji će sve krize zdravstva, dakle, imati na svoje grbači. Neki će umrijeti, a ne bi trebali. Neki će patiti, a ne bi trebali. Neki će dobiti invaliditet, a ne bi trebali. To sve skupa su zapravo oni pravi vidljivi znaci krize koja već godinama traje. Ovo što mi vidimo, to je problem na strani onog što sustav čini. Jedan od temeljnih problema razumijevanja našeg odnosa prema zdravstvenom sustavu i upravljanju je da mi ne koristimo neki elementarni model kvalitete, u koje jasno kaže imate inpute, ono s čim polazite, i ljude, i opremu, i prostor, i zakone. Imate procese, znači kako te sve stvari angažirate. Ključan element zdravstvenog sustava upravljanja je upravljanje procesima. A kod nas 90%, malo sam rekao, svih intervencija, investicija, ide u ove inpute. Mi pravimo nove domove zdravlja, nove bolnice, novu opremu. I to je sve divno. To je lijepo, bolje nego što je bilo prije, ali u procese ne diramo. I to je onda problem i u primarnoj. Dakle, primarna je zarobljena, i o tom govore liječnici obiteljske medicine. Mi, oni kažu, mi pišemo, mi izdajemo potvrde, radimo preglede, uputnice, dakle, oni su zagušeni procesima od kojih mnogi možda tamo ne bi ni trebali biti.
1: Sad mi pada na pamet, apropo ovog primjera kupovine opreme, odnosno osiguravanja inputa, a bez promišljanja procesa, recimo sustav hitne helikopterske pomoći. Stručnjaci upozoravaju da su baze neoptimalno raspoređene po Hrvatskoj i da postoje onda rupe u brzini dostupnosti usluge, ali to nitko ne dovodi u pitanje. Oprema je tu, helikopteri su tu, na papiru imamo.
0: Pa ja mislim da ta služba čak dobro funkcionira. Možda je vrlo dobro, možda je odlično. Ona je samo vidljiva. Ljudi lako vide da je nešto 7,5 minuta, a ne 9, ili 9, a ne 6, koliko bi trebalo biti.
1: Ali vide helikopter na nebu.
0: Vide, dakle, to je mjerljivo. Ali ta služba je relativno jednostavna, ona se puno prati, dugo je razvijana i naravno da uvijek postoje, dakle, zone sive koje su teško dohvatljive. Dakle, u svakom sustavu, pa i onom takozvanom savršenom. Tako da ta priča je zapravo možda loš primjer za neku sustavniju analizu. Ali...
1: Isto vremena, što bi bio dobar primjer.
0: I zašto? Ali zašto je znakovita priča o helikopterima? Ona samo govori koliko mi smo razvili plitke mehanizme analize da mi ne možemo dalje od tih vidljivih stvari analizirati. Mi nemamo dubinsku analizu da vidimo stvarno, recimo, onkološkog bolesnika. Koliko prođe od vremena sumnje na malignu bolest, njene potvrđivanja, terapije jedne, druge, treće, pa do njegovog konačnog oporavka. I što sve čovjek prođe u tom procesu? To su zapravo prave, tu vidimo da li imamo opremu, ljude, procese, pravila i tako dalje. Helikopteri imaju jednostavne procese i to je to.
1: Zadržimo se onda na onkološkim bolesnicima. Što vaši podaci vama kažu o problemima skrbi za onkološke bolesnike?
0: Imamo podatke u Hrvatskoj, imamo informacije. Dakle, podatke, kako kažem podaci, mislim ono što je zabilježeno u službenim statistikama i tako dalje. One govore zapravo o skupinama gdje one prolaze, govore o uslugama koje se vrše i tako dalje. Međutim, postoje podaci, odnosno informacije koje dolaze od samih korisnika i onih pružatelja. I te su informacije u Hrvatskoj zapravo nama bitne za analizu. Ovi podaci službeni nam govore da Hrvatska još uvijek ima puno lošije ishode u liječenju malignih bolesti. Nešto se popravlja, i to je sjajna vijest, nešto je dakle i u ranom otkrivanju, ali smo još uvijek značajno loši. Ovi drugi podaci govore da u tom sustavu imamo hrpetinu problema upravo u procesima. Dakle, da nemamo menadžment ljudi koji ulaze kao pacijenti, da nemamo menadžment resursa raspodjele i da se dešava još uvijek da pacijenti čekaju terapiju, dobiju nešto adekvatno, šalju ih na pretrage, to ne mogu dobiti itd. Dakle, u tom dijelu analitike mi možemo otkriti gdje je problem u upravljanju samim putom pacijenta, dakle što se dešava u njegovom putu kroz godinu, dvije, tri tog liječenja, koja su uska grla jer nema resursa ljudi ili opreme, gdje su pravila kriva pa se čovjek šalje nepotrebnu petlju, kontrola i tako dalje, gdje nema nadzora nad provedbom terapije, gdje sami pacijenti rade nešto krivo, pa onda moraju recimo napraviti pauzu u kemoterapiji jer su krivo nešto uzeli sam, neki narodni lijek i tako dalje. Danas je većina ozbiljnih medicine iznimno kompleksna. I mi ne možemo našim jednostavnim alatima reći, e sad ćemo mi naći problem, jer ih ima u nizu barem 20. I to je zapravo to gdje smo mi zapravo zapeli kao sustav.
1: Tko bi to morao i mogao ipak početi analizirati i mijenjati?
0: U, recimo, konkretno kronične bolesti ili maligne bolesti. One imaju svoje komponente, dakle, koje su stručne. I to ne samo liječničke, nego i sestrinske i druge profesije imaju, dakle, svoju ulogu. Znači, to trebaju biti timovi ljudi koji paralelno rade. Od onih koji se bave usko strukom, dakle dijagnostičkom i terapijskom, do onih koji to financiraju, do onih koji realiziraju potporu pacijentima.
1: Ako je to meni kao laiku logično,
0: da.
1: Onda mi se sad nameće pitanje, ko je taj ko ne želi, odnosno tko su ti koji ne žele takav pristup?
0: Vratimo se na banalnost neuspjeha. Svi oni koji nešto odlučuju, ne žele takav sustav. Znači, to su ljudi, dakle, ako idemo od dna, od šefova pojedinih službi, Do recimo saniteta koji prevoze ljude u točno vrijeme i na pravo mjesto, do razine ministarstva. Ja sam nedavno rekao da nikad nije bilo teže ministarstvu odlučivati, jer je količina odluka koje moraju donositi nikad veća. Ali ta količina je na drugim razinama. I svi ti ljudi koji odlučuju od razine, dakle nekoj ambulante na primarnoj razini do ministarstva, imaju jako puno odluka. I sad, njihova reakcija nije idemo sjest, pa da svi zajedno radimo da te odluke smanjimo i uskladimo, nego ja se povlačim u silu svojih odluka. Da bi ta banalnost neuspjeha ne bi zakačila, nego da kažem ja sam svoje napravio.
1: I neuspjeh sustava nije moja odgovornost.
0: Nije moja odgovornost.
1: Postoje li primjeri drugih zemalja koje su bile u ovakvoj situaciji u kakvoj smo mi, pa su uspjele nešto promijeniti? Ili je to naviknutost toliko teška dijagnoza da se možda ne može ni promijeniti?
0: Problem naviknutosti je što se medicina prije svega, pa onda i zdravstvo, toliko brzo mijenja da vi imate taj fenomen stalno dešavanja promjena na bolje. Jer doista dolaze nove terapije.
1: Ničim izazvani.
0: Bez dakle, ja sjedim, ništa ne radim, karikiram i stvari se dešavaju dobro jer su dobili ne znam, u bolnici neki novi lijek, neki novi uređaj i ja kažem, pa gle, bolje. Dakle, tako da dio ljudi sjedi u tom zavjetrini takvih promjena. Tako je u svijetu. Neke države aktivno bave se tom politikom jer imaju i instance koje su odgovorne. Hrvatski možda najbolji primjer, i mi ga stalno spominjamo i s kolegama u Europi, Hrvatska je ukinula Agenciju za kvalitetu u zdravstvenu. To je poruka. Dakle, to je poruka da upravo na temu tko bi trebao nešto raditi. To je prvi korak. Da imate instancu državnu koja je više manje neovisna, koja će reći ovdje postoje neka odstupanja i u ovim resursima koje koristimo i u ponašanju u tom zdravstvenom sustavu i ovdje postoje najvažnije razlike u ishodima. Dakle, nešto, umiru ljudi više, pate više, više odlaze na bolovanja, to već nekom treba biti alarm. Kad nemate taj sustav upozoravanja, onda je, dakle, analitika jednim dijelom visak, drugim dijelom staklena kugla, a trećim je to nešto pataka koje mi nađemo i koje nam koriste.
1: A i smetnja?
0: Analiza je i smetnja.
1: Mijenjati takav sustav od ozdo ili od sredine može biti jako izazovno. Meni se čini da bi bilo najjednostavnije ga mijenjati u ovakvim okolnostima od vrha, krenuti od čovjeka koji će voditi zdravstveni sustav i koji će htjeti te stvari mijenjati. Od premijera koji će dati podršku svom ministru ili ministrici.
0: Ima jedan paradoks, ili zapravo možda nije paradoks. Mi smo već prvi put zapravo 2005. radili istraživanje stavova građana o zdravstvu i zdravlju u izborima. Građani percipiraju zdravlje i zdravstvenu zaštitu vrlo visoko kao prioritet. Ima to važno. Političari ne. I to je mene dugo mučilo kako se dakle tako postoji diskrepanca da ljudi ne prepoznaju da je to građanima važno.
1: I kako građani ne prepoznaju da političarima očito nije važno?
0: O tom nije važno. Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. U političkim debatama i preuzimanju odgovornosti zdravstvo se nigdje ne pokazuje. Ono se drži ispod stola. Ništa ne obećavam, spomenem da je to važno, bit će bolje, ali to ne diram. Ali kad dođe vlast na koju ja zasjednem, naravno po naravi stvari razvoja ja ću sigurno kupovati neke nove uređaje, otvarati neke nove zgrade. I meni se servira zapravo otvaranje serije novih ustanova, ambulanti, bolnica itd., velikih investicija, koje ja nisam odgovoran, nego ih samo slavim kao svoj uspjeh.
1: A pritom problem koji imam u funkcioniranju procesima se samo umnaža u tim novim zgradama.
0: On se umnaža, ali nije moj. Ja sam ga naslijedio. Dakle, to je vrlo složena igra koja, dakle, trebala je meni vremena da shvatim kako je to moguće. Dakle, danas je to potres pokazao. Dakle, mi smo investirali milijarde u nove zgrade i opremu, što je fenomenalna vijest, naravno. Ali nismo investirali ni desetinu toga u unapređenje procesa. Dakle, ali proces ne možete predati vrpcu, ne možete, dakle, napraviti nekakav event otvaranja procesa. On je veliki, rovovski, teški rad koji vi morate uspostaviti da stvari funkcioniraju.
1: I nemate gdje prerezati vrpcu na kraju.
0: Nema vidljivosti takve. Naredna stvar je, zgrada sama po sebi kad je napravite je vidljiva, ostaje kao spomenik. Proces znači promjenu ponašanja ljudi, konflikt sa sindikatima, sa ljudima i tako dalje. Naprosto to ne želite. Dakle, želite mir u kući, dobru zgradu, dobar spomenik, mir u kući, a s druge strane niko se ne buni.
1: Imamo li jedan primjer koji ste vi u svojoj praksi kroz centar prateći ovoga prepoznali u Hrvatskoj da je netko se uhvatio u koštac sa procesima i da ih je popravio?
0: Mi imamo jedno...
1: Ikad, možemo ići u povijest duboko ako treba.
0: Pa ne trebamo ići duboko u povijest. Hitna u Hrvatskoj je jedna od područja koja je doživio zapravo jedinu pravu veliku reformu. Sa svim ograničenjima i manama koje danas imamo. Ali hitna je od jednog sustava koji je bio nesređen individualno napravljen po različitim modelima, doživio da je uvezao i pravila i protokole i osnovao, dakle, call centre, napravio određene standarde. I mi smo u hitnoj došli na 90% onog što bi zapravo mi htjeli, što je izvrsno.
1: Pogotovo usporedi sa ovim drugim ostvarenjima.
0: Dakle, tako da hitna danas funkcionira na način da vi doista nemate ispade hitne, nego da ona se kontinuirano razvoja, uključujući i helikoptere. Znači, dobili ste i call centre, i protokole, i standarde, i edukacije, i certifikate, i tako dalje, i uniforme, i vozila, u svim elementima. I oni su upravo primjer. Ne samo vozila koje oni dobiju i opremu, nego i način na koji postupaju je u Hrvatskoj standardiziran. I to je, recimo, primjer jednog velikog posla. Drugi primjer na kom se sudjelovao više nego na hitnoj, hitno je nešto vrlo malo, je palijativna skrb. Dakle, tu je bilo raznih pokušaja da se naprave neka velika umirališta, 4 velika u Hrvatskoj, što je, mislim, strašna bila ideja, pa onda pokušaja da to bude humanitarni program pomaganja ljudima, sporadični i nesustavni. Mi smo, radići na nacionalnom strategiji 2014. nametnuli na neki način da je palijativa pitanje svih nas, svih građana. Da ona je pitanje svih zdravstvenih ustanova i da svi u to moraju biti uključeni, razumijete. I danas, kad govorite o palijativi, ona je na nekih možda 40% što bi trebala biti. Ali imate, recimo, hitne službe imaju svoj protokol, odnosno preporuke kako postupati s palijativnim bolesnicima. Bolnice imaju, dakle, obavezu imati određene resurse za palijativu. I najvažnija stvar, postoje koordinatori za palijativu. Potpuno nova instanca. Dakle, nešto više od 50 pravilu kolegica koje rade kao koordinatori, koje su uvedene da bi upravo to procese malo dovele u red. Opet, preduvjet za to je bio da su dvije kolegice koje znaju što je to, dakle, koje se bave sestrinstvom, napisale vodič za koordinatora. I to je jedan rijetki primjer u Hrvatskoj, jer smo mi od procjene potreba, koja je trajala godinu i pol dana, napravili dokument u kome smo opisali što sve treba biti, to je white paper, iz njega smo izveli promjene u zakonu, praksi i tako dalje, i napisali vodič za ljude koji rade na terenu.
1: Čini mi se da ako imate tako posložene stvari, da je onda pitanje zgrada, ako tu dođe na kraj kapaciteta i tako dalje, puno jednostavnije rješavati i može se očekivati puno veći učinak nego ako se krene od toga da se najprije nešto zida i kupuje, pa se onda smišlja što će.
0: Apsolutno. Dakle, mi radimo kuću, dakle, a da ne znamo kako želimo živjeti. Dakle, to je naš stil, mi precrtavamo. Često puta gledam nacrte zgrada koje su zapravo obsolentne, imate čekaonice koje su uske, male, recimo, evo, na KBC u Zagreb, imate predviđen dio, dakle, foajea u kom su naslagane desetine kolica na kojima leže pacijenti, čekaju prijevoz. Znači, niko nije predvidio opće prostor, a to se dešava svaki dan, dakle, svaki dan, dakle, da ti pacijenti imaju mjesto gdje će oni čekati taj svoj prijevoz, njihove obitelji biti. Dakle, jako puno stvari se ne promatra što je danas potreba, nego napravimo zgradu, kupimo opremu i onda je iskoristivost vrlo niska ili imamo problema s tim zidovima koje smo pozidali. Što je šteta, mislim, zidovi su novi i dobri.
1: Rekli ste mi da se dramatično mijenjaju okolnosti u kojima mora funkcionirati naš zdravstveni sustav. Prije 50 godina stanovništvo je bilo puno mlađe, pa je onda bilo puno više novca u zdravstvenom sustavu, jer je priljev bio puno veći nego u odnosu na potrebe nego što je danas. Danas imamo potpuno obrnutu situaciju i bit će još gore.
0: Dakle, imamo potpuno obrnutu situaciju. Nekad smo imali puno mlađih koji su radili, privređivali, plaćali i u zdravstveno i mirovinsko, a malo onih koji su trošili taj novac, dakle, i to je bilo relativno lako onda raspodijeliti. Jel? Iako su i tad, dakle, građani imali dodatno izdavanje kroz samodoprinose i napravili seriju bolnica i domova zdravlja u Hrvatskoj direktnim plaćanjem, dakle, takvih investicija. Danas imamo situaciju da su nam ljudi stariji, da žive duže, dakle, to nisam stariji, nego su žive duže, znači, duže godina koriste zdravstvenu zaštitu, žive sami, znači, nema više pomoći obitelji oko toga, čak i za prijevoz, dakle, oni su tu sami. Medicina im nudi, na svu sreću, puno više. Znači, oni troše i vremenski duže i količinski duže zdravstvene zaštite, a na ovoj strani resursi koje imamo su, naravno, ograničeni. I to su te nove okolnosti, a naš problem je što mi nismo u svojoj glavi i pojedinačno mi kao građani, ali i država kao sustav, promijenili leće kojim gledamo taj to novu situaciju, koja nije nova, koja traje već 20 godina. Dakle, da onda tu situaciju, gledajući tim novim očima, postavimo na nove elemente, pa onda i drugi raspored ustanova napravimo na druge poslovne procese, gdje bismo spriječili da nam stariji ljudi idu 10 puta do bolnice raditi neke pretrage, obilaziti okolo, dakle, bauljaju, prave se gužve i tako dalje, a nemamo zapravo menadžment koji bi to stavio na hrpu i na neki način probao tim ljudima, posebno tim ljudima starijima, teško bolesnima, dati neku višu razinu koordinacije.
1: Trebamo li mi za, već se drugi ili treći put spomenuli pitanje tog zdravstvenog menadžmenta, trebamo li mi i drugčije obrazovane ljude koji će se baviti time nego što smo ih možda trebali prije 10, 20, 30 godina?
0: Mi obrazujemo kontinuirano menadžere. Sad su uvedeni pravilnici uvjeta da to bude 60 sati edukacije specifično. Međutim, sama edukacija ne nosi rješenje. Da bi imali sustav kojim se upravlja, moraju biti točke na kojima se upravlja, s kojih se upravlja i mjesta u sustavu na koje utječu ti ljudi koji upravljaju. Oni moraju govoriti istim jezikom. Jedan primjer. Dakle, Francuska ima nacionalnu školu za menadžment u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Na jednom mjestu sve javne ustanove obrazuju svoje menadžere. To je centralizirano. Ima vjerojatno svoje mane. Ali, ono što je jedan vrlo zanimljiva benefit takvog modela, svi menadžeri u tom sustavu govore isti jezik. Svaka promjena koju uvodite, vi im kažete mijenjamo točku 6 na stranici 9, gledamo na stvari ne više sa zelenom lećom, nego uzimamo dakle rozu. Vi to mijenjate. Mi imamo toliko ljudi koji tumače, koji su prošli sjajne edukacije, imaju odlična iskustva, a da zapravo oni ne mogu dobro komunicirati. Oni se sudaraju. Nekad su u sukobu nepotrebno, nekad imaju drugačije poglede na to. I to je naša nesreća. Dakle, imamo sposobne ljude, ima ih čak i dosta, imaju neke edukacije, neke super edukacije, ali ne mogu funkcionirati.
1: Dakle, s jedne strane postoje primjeri koje bi se moglo ne precrtati nužno, ali barem slijediti, odnosno uzeti njihova iskustva, zapravo se ne radi dovoljno na sustavu, a u međuvremenu, imate li vi dojam da zapravo funkcionalnost hrvatskog zdravstva ovisi o dva elementa, od kojih je jedan loš, a drugi je vrlo blizu možda i pucanje i potrošnje. Prvi je taj da su hrvatski građani navikli da zapravo mora imati nekog svog u sustavu da bi ih zaštitio i da bi im osigurao da dobiju ono što teoretski mogu dobiti, ali u praksi nije nužno da će dobiti. I druga stvar, da imamo sustav koji u svojem biznis modelu ozbiljno računa na entuzijazam neograničeni ljudi koji rade u tom sustavu.
0: To je obadvije tvrdnje. Ova prva, dakle, ljude dijelimo kad govorim slikovito, teško je govoriti o sustavu nego o slikama. Možemo podijeliti ljude, populaciju hrvatsku, oni posebno koji trebaju zdravstvenu zaštitu, na trećine. Jedna trećina će dobiti zdravstvenu zaštitu doista kako treba, kad treba i gdje treba, uključujući hitnu. Dakle, tu imamo stvarno dobre stvari, od intervencije hitne, neki stvari koje su u bolnicama, došli ste, dakle, naprave sjajno ljudi operaciju, spase nam život, dakle, trećina radi, ja bih rekao, izvrsno. Trećina ljudi će dobiti neku uslugu ako ih neko pogura, ako im nešto pomogne, imam, daj molim te sredi, naruči me, vidi, evo ti imam prijatelja, kuma, kolegu, ili sam donio nekom neku sitnicu. Ne, mi to. Ono, dakle, učinio nešto da ja dobijem više nego što je zapravo sustav meni pružio sam po sebi.
1: Izmolio sam.
0: I tog trenutka mi smo dobili 2/3 ljudi u Hrvatskoj koji su dobili bolju zdravstvenu zaštitu nego što sustav bazično nudi. Znači, većina je zadovoljna. Jer vama je ok, ako vas nazovete prijatelja, on vam sredi neku stvar. Znači, vi ste dobili stvar koja je i brže, jednostavnije, kraće. I tog trena, kad imate 2/3 zadovoljnih, potrebe za promjenom zapravo nemate velike. Ostaje trećina nesretnih ljudi koji imaju potrebu. Sustav im nudi ne ono što nudi, nego ove 2/3 su pojele i njihov dio i oni dobiju ne ono što bi sustav ponudio, nego još malo manje i bez šanse da im neko to napravi bolje. I ta trećina u Hrvatskoj jako pati, jako umire i oni zapravo onda u statistikama ruše tu našu sliku u našem divnom zdravstvu. Zapravo to su ljudi koji prolaze najgore situacije, čekaju, dakle, na bolesti koje su izlječive, pa onda umru, dakle, pa trpeći bolove, trpeći patnje, i to oni, njihova obitelj.
1: Pretpostavljam da struktura te trećine je dodatno poražavajuća i geografski, i dobno, i kako bih rekao, i...
0: Po svim parametrima. To su ljudi, dakle, koji su, dakle, ili već a priori, dakle, deprivirani socioekonomski, mjesto gdje žive, nekim obrazovanjem svojim, sposobnošću da se uopće snađu u tom sustavu, a onda nakon toga i bolesti koja ih sputava da zarađuju, da sami nešto se izbore i tako dalje. Dakle, to je ogromna skupina. U toj skupini nisu samo stari bole, tu su i mala djeca, tu su i mladi ljudi, tu su ljudi srednjih godina koji imaju probleme, recimo mentalnog zdravlja, drugih stvari, maligni bolesti, tu su roditelji koji imaju malignu bolest, imaju malu djecu. To su strašne sudbine. To, ta trećina je na dušu svih nas.
1: Ovaj drugi problem, a to je da sustav najozbiljnije u svom biznis modelu računa na entuzijazam pojedinaca u sustavu, da računa na to da će medicinske sestre potegnuti preko norme, da će liječnici neki potegnuti i za sustav, odnosno za svoju okolinu koja ne daje dovoljno. Koliko je to ugrađeno u sustav i koliko to može dugo držati vodu?
0: To je ugrađeno jako u sustav. Jako, međutim, to jako brzo kopni. Dakle, to je nekad se podrazumijevalo. Ti si u bolnici, ti si u ambulanti, odradit ćeš, to je tvoj poziv, to je tvoj posao, radiš dakle za neke više ciljeve, šef to očekuje od tebe, ti ćeš dakle to napraviti zbog kolega. Taj odnos strašno kopni. Mi to vidimo na fakultetu. Već od prve godine taj entuzijazam je manji. Na šestoj godini je bitno manji. Kasnije kad dolaze kolege, oni zapravo govore, zašto bi ja to radio? Zašto bi ja, dakle, ostajao duže, je li to meni plaćeno? I da li je to, dakle, preko dopušteno zakonskog broja sati koje moram odraditi? Zbog koga? Koja mi je nagrada? Koliko je to novaca? Dakle, taj sustav dramatično brzo kopni.
1: Još jednu stvar nismo još, ili smo samo rubno dotaknuli. To je pitanje partikularnih interesa, koji ne moraju biti u onoj čak najgrublje definiciji kriminalne djelatnosti, ali zapravo parazitiranja na sustavu koji ne funkcionira. Privatizacije, poluprivatizacije, poluprivatni biznisi u zdravstvu.
0: Zdravstvo je vrlo dinamično, sa velikim ulozima, sa velikim ulozima i ljudi koji rade u njemu, svog vremena, zdravlja, dakle, to je stresno i tako dalje. Dakle, sve što postoji u društvu je puta dva ili puta pet u zdravstvu. Društvo se je raspalo na pojedince. Dakle, mi smo izgubili u društvu ideju zajedničkog ili javnog dobra. I to se prelilo na zdravstvo sa koeficijentom 2 ili 5. I onda naravno imamo te osobne interese. Zašto bi ja, ako mi niko ništa ne garantira za moju karijeru, za moje radno mjesto, za bolju plaću, ako me kolega pretakne, ja radim ko rudar, kako se to kaže, u zdravstvu, dan, noć, on otvori privatnu polikliniku, zarađuje više, ide na kongrese. Dakle, i ljudi su shvatili, pa klasično našu narodnu formulaciju, pa nisam glup. I mi smo zapravo društvene vrijednosti uvezli u zdravstvo, pomnožili s koeficijentom i dobili problem osobnog interesa, koji je počeo dominirati. Ne zbog zloće ljudi, nego samo se to, dakle, matematički iskreiralo. U tim okolnostima medicina i zdravstvo postaju teško izdrživi onima koji su unutra. Jer po naravi medicine, dakle, i zdravstvene zaštite, to je timski posao. I to velikim timovima i velikim sustavima. Ni timovi, ni sustavi ne mogu dobro funkcionirati ako je individualni interes ono što ljude vodi, jer se boje da će im neko nešto napraviti za leđa, da će nešto izgubiti, biti ono, proglašeni luzerima i tako dalje. I to je jedna vrlo ozbiljna bolest vrijednosna koja sad je zavladala, zavladala je zdravstvo. E sad, gorivo, dodatno za to, su svi oblici prelaska toga u privatne biznise, materijalne interese i političku moć. Dakle, to onda je gorivo kojim hranite, dakle, te loše odnose i još i više.
1: Pritom onda dolazi i pitanje javne percepcije, jer vam se događa da građani počinju cijeli sustav percipirati na primjeru onih koji zlorabe svoju moć, na primjer pretačući posao, privatnu praksu i tako dalje.
0: Pa naravno, oni su najvidljiviji. Dakle, onaj ko želi imati dobru privatnu praksu, on se mora negdje reklamirati kao super stručnjak da bi privukao sebi ljude. I na taj način vi shvatite da jedna osoba se pojavljuje kao šejk. Propisuje pravila, dakle, drži resurse, zajedničkim stvarima upravlja, još ima svoju privatnu neku veliku priču u kojoj onda on je uspješan privatni biznismen. Ljudi kažu, pa čekaj, pa nije li to on bio i u onoj priči prije pet koraka, kako smo mi govorili uopće o nekoj drugoj ideji i drugom interesu. Da, ti ljudi su jako vidljivi, oni upravljaju, mi ih zovemo kolokvijalno šejicima, jer sudjeluju i u propisivanju pravila kroz stručna društva i tako dalje, kroz neke interesne skupine i tako dalje, onda sudjeluju u javnim ustanovama na visokim funkcijama, onda dakle sudjeluju u privatnim biznisima, još što radi s industrijom, imate dakle cijeli lanac kontrole nad nekim područjem.
1: Kako tome doskočiti? Jeste li upoznati kako vam djeluje ovaj primjer, odnosno eksperiment koji je pokušan u Sloveniji, gdje se pokušala povući linija između privatnog i javnog zdravstva, odnosno gdje se htjelo liječnike spriječiti da rade i u privatnoj i u javnoj praksi?
0: Nemam detalje, niti evaluacije toga, to je osjetljivo pitanje. Ali sigurno je jedan korak da se povuku linije. One ne moraju biti zidovi, ali linije. Da znamo kad prelazimo neku liniju. Ono što je problem, da je nama predodređeno koji ljudi sudjeluju u kojim igrama i kojim temama odlučuju. Imate jednostavne metode vršnjačke evaluacije. Dakle, da vi doslovno s pojedinim područjima, temama kojima neko se bavi, slučajnim uzorkom, recimo u skupini endokrinologa, svih specijalista u Hrvatskoj, izvučete iz šešira, dakle njih 20, i kažete, vi 20, dakle, idete okolo po bolnicama u Hrvatskoj da vidite kako vaše kolege rade svoj posao. To je fair, slučajni uzorak, struka gleda struku, to su dakle vršnjački uvidi, to je jedna metoda kojima dobijate sliku i provjetravanje sustava da nema, ja sam tebi sredio da si u povjerenstvu, ti meni u komisiji, on tebi u ovaj nekom radnom mjestu, nego naprosto sustav dobija jednu otvorenost, transparentnost gdje mi vidimo ko kako funkcionira i što radi.
1: Kako vi gledate na ovu priču koju je gospođa Kekin potencira na primjeru jedne klinike, gdje ona tvrdi da je to tipičan primjer gdje je privatni biznis izrastao na problemu koji se u zdravstvu nije htio rješavati?
0: Niste na onkološke?
1: U ovom, da.
0: Pa, to su najvidljiviji primjeri, veliki. Privatni biznis u zdravstvu u Hrvatskoj godišnje raste uvijek stopama veći nego gospodarstvo ostalo. I to značajno većim. Rasta im i profit. Znači, očigledno je da je preljev energije i u tom prostoru nečim drugim još podržavan, ne samo direktno tim da je neko napravio dobar biznis. Druga stvar, problem u zdravstvu je asimetrije. Gdje vi ako napravite koncentraciju moći, pa i bez nje, onaj ko kupuje uslugu je bolestan, jadan i slab. Onaj ko prodaje uslugu, mu govori što bi mu trebalo, to mu osigurava, još naplaćuje. Dakle, ta asimetrija se ne smije staviti na tržišta. To je naprosto nedopustivo. To nije situacija da kupujemo auto, ja imam puno novaca, vi prodajete auto. Onda je vaš interes da mi vaš auto prikažete najbolje moguće, a ja znam više autima od vas. O drugim autima, vi samo o svom. To je fair trgovina. Ovo nije fair trgovina.
1: Je li onda zapravo odgovor na taj problem minimalna privatizacija ili bez privatizacije u zdravstvu, ako želimo solidarno zdravstvo jednako dostupno svima?
0: Prvi problem razgovora o privatizaciji u Hrvatskoj, i to na svim razinama, vladajuća struktura, oporbe, dakle i građana, da mi ne koristimo adekvatne pojmove niti sve pojmove koje trebamo. Privatizacija je jedan veliki pojam za koji mi zapravo ne znamo što znači. On može biti privatizacija vlasništva. Znači, pa neko je, ustanova je bila javna, sad je privatna. Ali puno važnije je pod tim naslovom privatizacija razumjeti fenomene prvo komodifikacije. To znači da je nešto je prije bilo moje pravo, sad postalo roba. Recimo da je moje pravo da mi neko pomogne da reguliram svoj krvni tlak. Država mi kaže, pomoću vam. Lijekovima, terapijom, uputama, tako dalje. I to sam prije dobio kao nešto je, dakle, moje pravo građansko da se o meni neko pobrine, da ja stvaram dobar krvni tlak ili neku drugu bolest. Ako to pretvorim u robu i kažem, ako hoćeš kontrolu tlaka, to te košta 100 eura mjesečno, to je postalo roba. To je komodifikacija. Oblik nečeg što mi zovemo privatizacija. Naredna stvar je komercijalizacija. To znači da smo mi određene usluge rekli, pa one su sad roba. I naše bolnice mi guramo prema tome. Pa im kažemo, gle, ako radiš kukove ovako, to ti je isplativo. Ako radiš kukove ovako, to ti nije isplativo. Ne možeš ovoga, on ti, da probit ćemo budžet i tako dalje, limite i tako dalje. Znači, mi smo uveli komercijalna pravila, pa se bolnice počeju ponašati i druge ustanove šta bi njima odgovaralo.
1: Iako nisu privatizirane, ponašaju se kao privatnici.
0: Naravno je marketizacija. To znači da smo mi onda rekli da se takmiče međusobno. I onda oni slabiji će izgubiti nešto, ova ima dakle boljeg doktora, bliže nečemu i tako dalje i tako dalje. Znači mi odgajamo privatne vrijednosti pod navodnicima kroz javni sustav i onda imamo dakle privatizaciju u ovom smislu da ja osnivam privatnu svoju ustanovu kroz koju onda propuštam sve ove elemente i ostvarujem profit.

0: I to se u Hrvatskoj počelo dešavati. Pa ste imali jednu kliniku, imala, ne znam, 24 miliona eura prihoda, imala je preko 4 miliona eura profita. Znači, to je sjajan biznis. E sad dolazi naredna faza koja je u Hrvatskoj opet nastupila. Kad je taj profit postao vrlo jasan i vrlo legaliziran i dobar, onda su nastupili ljudi koji imaju novac. Nisu oni u zdravstvu uopće prisutni bili i ne zanima ih. Oni su onda ušli, dakle, u financijalizaciju zdravstva, pa investiraju svoj novac, zarađen negdje drugdje. Pa ovo je super područje.
1: Bolje od onoga iz kojeg sam došao.
0: Nisam došao. Dakle, pod tom privatizacijom mi imamo 5-6 procesa koji se dešavaju. I oni svaki imaju svoju neku logiku i svoja pravila. I to je rasprava. Dok mi njih ne stavimo na stol, svaka priča o privatizaciji je uzaludna. Pazite, naredna stvar. Hrvatska već ima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti najveće stope privatizacije. Mi govorimo o bolnicama i klinikama. Ne, ne. Nama su svi ljudi koji imaju privatne ordinacije zapravo privatnici. Samo niko ne govori da je nama najveća privatizacija upravo u segmentu primarne zdravstvene zaštite, obiteljske medicine.
1: A kamo li da bi nam netko rekao da je problem ovakav kako ste ga vi sada oslikali, a to je da nam se taj pristup pojavljuje sve više u sustavu javnog zdravstva. Je li odgovor na sve ove probleme zapravo jačanje i svijesti o tome što javno zdravstvo treba značiti i jačanje samoga sustava? Opet se vraćamo na ono što ste govorili na početku. Naime, prije nekoliko mjeseci razgovarao sam sa doktorom Breceljem, koji je bio savjetnik slovenskog premijera upravo ovim reformama njihovim zdravstvenim. On je rekao otprilike, ne žele oni izbrisati javno zdravstvo, jer onda bi zapravo nastupila neka nova pravila koja ni njima ne bi odgovarala. Oni žele disfunkcionalno i slabo javno zdravstvo.
0: Pa, ako imate model na tržištu, onda je idealno da vam neko kreira kupca, da vam neko kreira, dakle, potrebu, dakle, da stvori dramu oko nečega, da biste vi onda iz tog bazena uzeli ono što vam odgovara. Karakteristika privatnog sektora u Hrvatskoj dominantno je, naravno, da pruža usluge kvalitetno, poslovno, tržišno, korektno i tako dalje. Ali karakteristika je da ima luksuz da bira pacijenta. Dakle, uzima iz tog pula 1000 ljudi, one, i one kaže, mi to ne možemo, znate, vi ste kao, nemamo taj uređaj, zapravo vi ste stari, bolesni, i ako dođete k nama, postoji rizik da to krene po zlu, mi ne bi vas. Dajte nam one gdje je stvar čista. Dakle, to je privilegija privatnog sektora, da on može izabrati one slučajeve koje, dakle, koje može naplatiti u kojim nema rizika od komplikacija. Naravno, sa rastom tržišta i tu postoji problem za njih da će pofaliti tih idealnih pacijenata u nekom trenutku. Ali dok rastu bolesti, a oni nude spašavanje života, ljudi uvijek idu k tome. Tako da tu je definitivno jedan odnos koji treba uzeti kao ono ozbiljan izazov. Dakle, da se probiru pacijenti iz javnoga za privatni, plus ljudi koji rade u javnom selekcioniraju sami pacijente tamo da bi ih poslali ili sami sebi, što je naš apsurd, ili onima s kojima surađuju, i to je onda jedna uhodana mehanizam koji zapravo podržava jako teško okruženje za bilo kakve promjene.
1: Još jednu temu bih vas zamolio da prokomentiramo, a tiče se uloge struke, odnosno uloge znanosti. Upravo je COVID bio situacija u kojoj su, to je i istraživanje koje je rađeno na IDIS-u pokazalo, znanstvenike i stručnjake u nekom još širem smislu gurnulo prvi plan, gdje su ih onda političari iskorištavali, vlast ih je iskorištavala. Sami ste rekli i da iz vaših izvještaja se biraju tabele koje nekom u nekom trenutku odgovaraju, i gdje su se onda dubiozne odluke po potrebi skrivale iza znanosti. Rezultat tada, pokazalo to i IDIS-ovo istraživanje, je izbjegavanje javnog djelovanja koje se pojavilo među znanstvenicima. Imamo i recentnu situaciju gdje premijer poručuje da će on pronaći znanstvenike koji će protumačiti nalaze vezane uz situaciju u Gospiću. Pa onda imamo i savjet koji je formiran, a za koje je gospođa Bradić Vuković razradila čitav popis opasnih nedorečenih točaka iz perspektive znanstvenika koji potencijalno svoje znanje, svoju ekspertizu, svoj ugled daje nekome drugome za manipulaciju. Koliko je to opasan problem iz perspektive znanosti?
0: Nisam stručnjak za znanost. Jesam znanstvenik. To je dio mog posla. Ali nisam stručnjak, dakle, za općenito tumačenje problema i fenomena znanosti, ali mi imamo problem da znanost tumačimo prigodno i na neki način kroz institucije. I onda mi govorimo o znanstvenicima koji kao osobama koje rade. Znanost je jedna djelatnost, jedna aktivnost, vrlo složena, u koju su uključeni građani. Već godinama imate fenomen građanske znanosti, građana znanstvenika, koji mogu istraživati. Dakle, radi se o pristupu, metodologiji, ponovljivosti itd. Unutar toga postoje pojedinci koji vode, koji su lideri, koji su genijalni, onom što rade itd. Problem je kad ta jednu tu kulturu pokušavate prebaciti u drugu, a da nemate jasan, dakle, alat. Postoje alati. Ja ih navodim po alat, dakle, polici dokumenata. Dakle, to je format u kome se, koji se upravo koristi da bi se znanstveni format znanja i stručni format prebacio u format odlučivanja. U COVID-u su te odluke išle jako brzo. Pa nije bilo prostora da se prave veliki dokumenti. Pa se nisu radili nikakvi dokumenti. Međutim, neke države imaju, dakle, programe koji su osmišljeni da bi se u jednom danu znanje i znanosti iz podataka moglo prebaciti odlučivanje. I mi posebne edukacije i radionice da ljude poduče kako da oni servisiraju donositi odluka u jednom danu. I to je taj nekakav decision making koji je modern, ima neke zove digital, koristi digitalne podatke, modele, AI. Dakle, to se može.
1: Ali to sve što ste ispričali funkcionira pod pretpostavkom dobrih namjera. Mene muči ovaj drugi aspekt gdje se politika pokušava sakriti iza znanosti.
0: Politika se pokušava sakriti.
1: I onda još bolje, ako prosite, ako nam se još dogodi da pritom vrhunski znanstvenici poučeni iskustvom izbjegavaju takve situacije, imamo i, da ih ne nazovem drugčije, manje kvalitetne ljude koji pristaju igrati tu ulogu.
0: Naravno. Veliki je rizik danas, kad je količina znanja ogromna, da vam se pojavi razni ljudi, razni likovi i tumačenja. U vremenima kad se na dnevnoj bazi mijenjaju neke odluke, to je idealan medij za razna zastranjenja. I tu bi trebalo zapravo, mi nismo nikad proveli ozbiljnu raspravu o tome kako formulirati i uključivati stručnjake, na kojim pitanjima, kojim temama i tako dalje, i koje odluke. Politika uvijek radi isto. Ona se skriva iza stručnjaka, iza znanstvenika, dakle, u tom smislu, iza građana. Građani žele. Dakle, samo je druga populacija.
1: Jeste li kad doživjeli da ne da se politika skriva iza znanstvenika, nego da se politika skriva u ovome čime se vi bavite iza ljudi koji se predstavljaju stručnjacima za nešto što nisu?
0: U ovom području...
1: Ulaze recimo i u vaše područje.
0: U ovom području možda i najviše od svih drugih. Kako nismo definirana pravila, nemate proizvoda da neko nešto može provjeriti. I onda vi dajete mišljenje. Ono što mi inzistiramo u našem centru ili kad radimo s nekim, a to je da potpisujemo što smo preporučili. Drugim riječima, ako me neko pita za savjet ili za mišljenje ili neku analizu, mi je to napravimo i potpisujemo. I ja naglašavam, ako postupate ili negdje prenosite ovo što smo mi napisali i vama predali, navedite obavezno da sam ja autor imenom i prezimenom. I ukoliko bilo što ne bude dobro, ja odgovaram za to. E, ali to nije praksa kod drugih. Dajte izjavu medije i sudjelujete negdje u nekom programu i vrlo jednostavno. Pa onda i u povjerenstvima. Imate povjerenstva u kojima vi službeno sudjelujete u ministarstvu ili pri vladi, a da pritom se ne vidi što ste vi to konkretno izjavili, rekli, tvrdili i zahtijevali. Dakle, nema traga. Kad nema traga vašeg doprinosa, vaše preporuke ili mišljenja, naprosto, šta god kažete, je zgodno, dakle, da se vas promovira, a ne da stvar bude zapravo element odgovornosti.
1: Ima li nam spasa?
0: Pa, ima. Samo mi tu bitku gubimo, trajno. Dakle, mi smo sve slabiji i slabiji. I nama vladaju pravila tržišta, nama vladaju pravila brzine, dakle, tehnopoli nekakav nam dolazi kao element koji, ne mislim na umjetnu inteligenciju, onaj poseban fenomen, Ali tehnopoli gdje tehnološki modeli dominiraju, gubimo solidarnost. Ja bih uzeo još jednu sliku koja najbolje opisuje stanje koje mi prolazimo. Mi smo živjeli i uvijek smo mentalno dobrim dijelom u svijetu skrbi. Znači, stanja u kom društvo brine. Znači, daje vam i uslugu, ali brine o vama. Pa ako vam nešto treba i reagira i vi ste u nekoj interakciji sa zajednicom. Mi smo tu filozofiju napustili, mi smo ušli u svijet usluga. I to je recimo u javnom sektoru veliki problem, taj fenomen modela usluga koji je inače u tržišnom svijetu prisutan, on je uvežen u javni sektor i to je nastupilo oslobođenje u javnom sektoru. I sad javni sektor, dakle država, javne institucije, pružaju usluge. Usluga znači ograničeno po sadržaju, vremenu, formatu, dobio si to, ja sam isporučio svoje i poslije me nije briga. Naš problem je generalno što nas više kao društvo zapravo nije briga. Dakle, mi smo od skrbi prešli usluge, a briga je postala, dakle, nečija tuđa, odgovornosti nemam, nestala je solidarnost i ja u tim okolnostima, kad nema brige, kad nema zajedničkoga, kad nema solidarnosti, nisam sretan i ne vidim neku svjetlu budućnost.
1: Doktore Đakula, ja se nadam da ipak postoji svjetlo na kraju ove priče, jer ipak ste i to na početku naglasili da postoji, iako bitku gubimo. Puno hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas.
0: Hvala na pozivu, dakle, samo ću kratko, dakle, nekima će biti puno bolje, nekima će biti puno lošije. Svjetlo postoji, dakle, negdje u sredini za sve nas, ali pitanje je kako će biti raspodijeljeno. Hvala na pozivu.
1: I cilj bi nam trebao biti da ovih na ovoj drugoj strani spektra bude što manje.
0: Da, apsolutno.
1: Puno hvala.
0: Hvala na pozivu.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radiostanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
3: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje. A proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
4: Radio Rojt.
5: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
4: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

dok se građani Ljubinštine tijelima i blokadama bore protiv dovoza bala iz Gospića i sumnjivih uvoznih pošiljki, tu puležani, puležanke i medulinci i medulinke već godinama broje posljedice vlastitog domaćeg ekološkog tereta koji nekontrolirano truje zrak i tlo. Ovo sve povezuje ovih dana revolt građana, izostanak javne političke odgovornosti i opravdan strah od trajnog onečišćenja. Ajmo prvo Koromačno, noć ispred cementare Holcim, to je jučer za portal Istra 24, napisao Zoran Angeleski, proteklo je mirno, no napetost se i dalje može rezati nožem. Predvodnik građanske blokade, šerif Guta, potvrdio je za portal da tijekom protekle noći, one prije, ne ove sada, ni jedan jedini kamion s otpadom iz Gospića nije stigao pred tvornička vrata. Podsjećam da su iz Fonda za zaštitu okoliša najavili da su kamioni krenuli. Kamiona nema, ali mještani ne napuštaju svoj položaj. Otpor više nije samo spontano okupljanje nekolicine zabrinutih susjeda. Online peticija koju je pokrenula građanska aktivistica Tanja Pejić u manje od 48 sati prikupila je čak 3400 potpisa, brojku s kojom se, kako ističe Guta, rijetko koji lokalni političar može pohvaliti na izborima. Peticijom se traži trenutno odustajanje od Holcimovog projekta pod nazivom Kodeko Net Zero, ali sam dobro to izgovorio, investicije teške 237 milijuna eura, od čega je gotovo polovica financirana iz inovacijskog fonda Europske unije. Iako korporacija taj projekt predstavlja kao korak prema dekarbonizaciji i hvatanju ugljikova dioksida, koji bi se potom tankerima prevozio u prazne naftne bušotine u Italiji, građani u tome vide paravan za dugoročno pretvaranje Koromačna u spalionicu industrijskog i uvoznog otpada. Šerif Guta pritom otvoreno proziva lokalnu i županijsku vlast, naglašavajući da načelnici župan Boris Miletić ignoriraju građane, pa kaže županijska radna skupina se ne pojavlja niti se javno očituje, obećana nam je potpuna transparentnost analize otpada. Imamo stručnu studiju doktora Šarca koji jasno dokazuje da je gospićki otpad opterećen povišenim koncentracijama antimona, kobalta i klora, tako što cementara ni pod razno ne bi smjela spaljivati. Predvodnici prosvjeda poručuju da je građanski neposluh ide i dalje, jer je ljudima, kako kažu, prekipilo nakon 20 godina gutanja dima. A došlo jedno priopćenje iz političkih krugova. Helena Lozić-Doklestić, županijska vijećnica platforme Možemo i članica radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici Holcima, uputila je priopćenje za javnost. Da, ovaj dim došao i do mene. Njezina poruka je nedvosmislena, dio otpada koji stiže iz Gospića uopće nije u skladu s važećim dozvolama cementare. Nakon što je Fond za zaštitu okoliša potvrdio da su počeljke krenule prema cementarama u Koromačnu i Našicama, Lozić-Doklestić upozorila je da su analize fonda provedene na svega dva uzorka za količinu veću od 650 tona. No još veći alarm izaziva sastav. Pošiljke sadrže takozvani ključni broj 070213, što označava otpadnu plastiku. Prema važećoj okolišnoj dozvoli, Holcim taj tip otpada uopće ne smije zaprimati. Eto problema. Uz to analize pokazuju pre nisku
ogrjevnu vrijednost i previsok udio pepela. Otvara se i ključno pitanje predobrade. Cementara u Koromačnu ima dozvolu za skladištenje i suspaljivanje pripremljenog goriva iz otpada, ali ne i za njegovu mehaničku preradu. Postavlja se pitanje tko taj otpad priprema, gdje i na koji način. Helena Lozić Doklestić zato traži hitno postupanje i kaže radna skupina ne smije biti alibi Istarskoj županiji za stvaranje privida da se nešto poduzima dok kamioni prolaze. Ako budemo reagirali tek kada otpad izgori u pećima i ode kroz dimnjake, promašili smo čitavu svrhu svog postojanja. Zatražilo je hitan izlazak državnog inspektora na teren kako bi se pošiljke zaustavile prije nego što završe u plamenu. A dok na Labinštini u Koromačnu strahuje od ličkog i uvoznog otpada, na jugu poluotoka, tu kod nas na Kaštijunu, otkucava naša tempirana bomba. U opširnom i oštrom intervju za portal Istra 24, koji potpisuje Danijela Bašić-Palković, progovorio je Bojan Blagonić, bivši član nadzornog odbora Kaštijuna i aktivist inicijative Čist zrak, duga ljubav. Blagonić u intervju postavlja izravno i neugodno pitanje, hoćemo li čekati da i u Istri dobijemo svoj vlastiti gospić. Stanje na Županijskom centru za gospodarenje otpadom opisuje kao točku pred pucanje, potkrepljujući to podacima koji lede krv u žilama svakom stanovniku Pule i Medulina. Kao prvo, balirani otpad. Količina bala, goriva iz otpada nagomilanih na Kaštijunu tolika je da bi poredane jedna do druge cestom stvorile neprekinutu kolonu dugu 40 km, sve od Kaštijuna pa do Rovinja. Kao drugo, a možda i opasnije, na goloj zemlji bez adekvatne zaštite već godinama leži odloženo čak 14.000 tona metalne frakcije pomiješane s ostacima komunalnog smeća. Svaka kiša koja padne na tu otvorenu plohu ispire opasne spojeve. Službene analize površinskih voda potvrdile su ekstremno onečišćenje nitratima, željezom i amonijem koji se slijevaju u tlo i prodiru prema okolnim poljoprivrednim površinama. A onda mi to kupujemo na tržnici jer je zdravo. Ovo je moje razmišljanje. Blagonić bez zadrške kritizira i samu tehnologiju postrojenja. Kaže, Kaštijun koristi tehnologiju bioreaktora koju je Hrvatska u potpunosti napustila. Od 11 centara u državi imaju samo dva najstarija, Riječka Marišćina i ovdje Kaštijun. Kupili smo najjeftiniji sustav, karikirano rečeno MBO Stemua, i sad se čudimo što je postrojenje podkapacitirano, što ventilacija ne drži mirise i što se sustav raspada. U pozadini svega stoji politički apsurd, vlasništvo nad Kaštijunom dijele grad Pula i Istarska županija. Blagonić to slikovito opisao kao brak u kojem jedan partner uopće ne želi biti u braku, a drugom se na čelu grada u nekoliko godina promijenilo troje gradonačelnika. Istodobno solidarnost ostatka Istre ne postoji. Svi šalju svoje smeće na jug, a županija već 3 godine kasni s donošenjem temeljnog plana gospodarenja otpadom. Zaključak je radikalan, ali po njemu jedini moguć. Nikakve kozmetičke rekonstrukcije više ne pomažu. Kaštijun u ovom obliku treba smjesta zatvoriti prije nego što izazove trajnu ekološku katastrofu. Kao ako ste prije slušali Aleksandra Đakulu u vezi zdravstva, tako je ovdje na primjeru kako postupamo sa otpadom, vidi se da smo godinama birali kretene, idiote,
lažne domoljube i ne znam kako ih sve nazvat, na ključne funkcije i sada kusamo to što smo izabrali. Jebi ga. Jedna informacija iz vodovoda, sad su poslali od 8.30 do 10.30 u Galižani, zbog hitne sanacije gubitka vode su radovi na vodovodnoj mreži. A sada malo muzike iz našeg studija.

0: Kaže vijest da je više od 13.000 hrvatskih studenata otišlo studirati na strana sveučilišta. Hrvatska je treća zemlja u EU po rastu broja studenata u inozemstvu. Što bi se reklo, pobjegli su na vrijeme. 4 de la mañana. Devet 57, vrijeme je da odem. Dolazi Ana, slijedi otkucavanje do podne. A čitajući ovo o ovom smeću, pala mi je na pamet jedna stara pjesma Marka Brecelja i Aleša Jošta.
1: Radio Relog.
0: Izgleda da smo zapeli kod Ljube Strovača. Zdravo.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.

0: zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže, novo...
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je otkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: 87,7 Radio Rojc.

0: Dž.
1: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc.
2: Wow! Otkucavanje. Dopodne.

Dobar dan, dragi ljudi, moje ime Ana i želim vam zaželjeti dobrodošlicu u Otkucavanje do podne na Radio Rojica. Srijeda je 7. listopada, 10 sati i 12 minuta. Danas ćemo slušati brdo dobre glazbe, ali i najaviti masu događanja u idućih 10-15 dana. Ali malo ćemo nastaviti sa glazbom, pa ćemo tek tada malo nešto kasnije krenuti s najavama. Uživajte!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: www.radio.rojc.eu.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

Idemo krenuti s najavama. 12. izdanje interaktivne kulturne manifestacije Reli po galerijama održat će se u Puli 9. listopada, dakle ovog petka, a u Zagrebu 23. listopada od 17 do 22 sata. Manifestacija povezuje brojne galerije i posjetitelje poziva da u jednoj večeri grad dožive kroz njegove umjetničke prostore. U svakoj posjećenoj galeriji prikupljaju se oznake na tiskanoj ili digitalnoj mapi, a oni koji uspješno obiđu cijelu rutu dobivaju simboličnu diplomu za spas kulture. Ova manifestacija kroz igru i istraživanje grada približava suvremenu umjetnost široj publici, te tijekom jedne večeri u produljenom radnom vremenu povezuje galerije i izložbene prostore u zajedničku kulturnu rutu. Zadane su samo početna i završna lokacija, dok sve ostalo između njih posjetitelji istražuju vlastitim tempom i vlastitom rutom. Uz tiskane mape galerije se mogu obilaziti i pomoću web aplikacije koje su se posjećene lokacije bilježe skeniranjem QR kodova. Pulski reli po galerijama, kao što sam i rekla, održat će se ovog petka 9. listopada od 17 do 22 sata, a ovogodišnja ruta donosi raznolik presjek suvremene umjetnosti, fotografije, rok kulture, arheologije i kulturne baštine. Početna lokacija je Galerija Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika na adresi Zagrebačka 27, gdje se od 17 sati mogu preuzeti tiskane mape i pogledati izložba špilja Lea Subanovića i Franke Iskra. Projekt povezuje odjeću, tetovaže i metaforu špilje, istražujući čovjekovu potrebu da kroz tijelo i prostor izrazi identitet, pripadnost i vlastitu individualnost. Od špiljskih slika do suvremenih tetovaža i odjeće kao druge kože, izložba povezuje različite načine na koje ljudi kroz povijest označavaju sebe i prostor koji nastanjuju. U galeriji Studentski može se pogledati izložba Mijena Petra Pereše, koju čine radovi nastali tijekom srednje škole i prvih godina fakulteta. Polazeći od ideje da je promjena jedina konstanta, autor kroz različite faze vlastitog stvaralaštva istražuje mjene osobnih svjetonazora, odnosa i umjetničkih pristupa. Pulska rok povijest dobiva svoje mjesto u rok galeriji kroz izložbu posvećenu Serđu Blažiću Đoseru i Branku Črncu Tusti, dvojici ključnih simbola pulske i regionalne rok scene. Frontmeni Atomskog skloništa i Kud Idiota svojim su glasom, stavom i glazbom obilježili različite generacije, a izložba ih predstavlja i kao simbole slobodarskog duha, angažiranog roka i specifičnog glazbenog identiteta Pule. Samo nekoliko koraka dalje, Galerija C8 predstavlja gostujuću izložbu Muzeja antičkog stakla u Zadru, Kocka je bačena, drevne društvene igre na ploči, koja publiku vodi kroz povijest igre od Mezopotamije i Egipta do antičke Grčke i Rima. Arheološki nalazi, igračih ploča, figura i kockica otkrivaju da društvene igre nisu služile samo zabavi, nego su mogle imati i ritualna i religijska značenja. U neposrednoj blizini nalazi se i prozor u prošlost, bonus postaja ovogodišnjeg relija, gdje Arheološki muzej Istre predstavlja izložbu Srp autorice Dunje Martić Štefan. Izložba kroz arheološke nalaze, među kojima su i oni s neolitičkog nalazišta Kargadur kod Ližnjana, govori o velikom prijelazu iz nomadskog u sjedilački način života i počecima poljoprivrede. U galeriji Novo publiku očekuje izložba Tijelo Norma Otpor Ines Borovac i Karla Štefaneka, koja istražuje načine na koje društvene norme oblikuju i usmjeravaju tijelo. Kroz različite medije umjetnici propituju rod, identitet, pripadnost i društvena očekivanja, ali i mogućnost njihova pomicanja i otpora. Galerija Makina predstavlja fotografsku seriju Usporavanje Sanja Merčep, koja se okreće svakodnevnim prizorima, tihim trenucima i detaljima koji u ubrzanoj vizualnoj kulturi često ostaju neprimjećeni.
Fotografije pozivaju na usporavanje pogleda i ponovno uspostavljanje odnosa s vremenom, prostorom i vlastitom svakodnevicom. Službeno otvorenje izložbe održat će se upravo tijekom relija u 20 sati i 30 minuta. U foajeu Kino Vali postavljena je izložba Stanje prijelaza Kristijana Smoka, zagrebačkog fotografa i kroničara ulice, prepoznatljivog po fotografijama koje povezuju skate kulturu, glazbu, ljude i svakodnevni život grada. Izložba bilježi prijelaz njegova fotografskog pogleda od skateboard fotografije prema uličnoj fotografiji. U galeriji Amfiteatar gostuje Arheološki muzej Zadar s izložbom To je moj pjat, posvećen keramičkom posuđu i svakodnevnom životu stanovnika antičkog Jadrana. Srpski kulturni centar predstavlja izložbu Metamorfoze iz ciklusa slika Mediteran Save Pekovića s novim radovima nastalima posebno za ovu izložbu. Umjesto doslovnog prikaza mediteranskog pejzaža, Peković se kroz apstrakciju okreće svjetlosti, teksturi i atmosferi primorskog podneblja. U muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca može se pogledati izložba dvorca Trakošćan Tri temelja moći, koja kroz povijest dvorca i obitelji Drašković istražuje tri oslonca plemičke moći, prostor i imovinu, vojnu snagu te obiteljske i bračne veze. Posljednja postaja Pulske rute je Gradska galerija u Kandleru, na adresi Kandlerova 8, gdje se upravo tijekom relija otvara izložba parafernalije riječkog umjetnika Dejana Kljuna. Kljun se predstavlja velikim formatima ulja na platnu u kojima se kroz snažne poteze, boju i apstraktne kompozicije udaljava od doslovnog prikaza stvarnosti i okreće osobnom, intuitivnom doživljaju svijeta. Posjetitelji koji do 22 sata obiđu cijelu rutu svoju će diplomu za spas kulture moći sami izraditi tehnikom plošnog tiska u stručno vodstvo umjetnika Raula Marinija kao uspomenu na večer provedenu u istraživanju pulske umjetničke scene.

Ovog petka se događa jedan zanimljiv program. Radi se o javnom panelu, izložbi i radionicama u Valerijinom parku u sklopu akcije Zeleni gradovi, sigurni gradovi, koje organizira udruga Zelena Istra. Čemu se radi? Suočeni s ubrzanim gubitkom zelenih površina, sve izraženim klimatskim promjenama, te ljetnim vrućinama i sušama, Udruga Zelena Istra u suradnji s lokalnim inicijativama, stručnicima i partnerima organizira javnu akciju Zeleni gradovi, sigurni gradovi. Događaj će se održati u petak 9. listopada od 10 do 13 sati u parku ispod arene, dakle u Valerijinom parku. U Puli je događaj otvoren za učenike, studente i građane. Gubitak zelenila u gradovima nije samo estetski problem. Parkovi, drvoredi i gradske šume naša su ključna zaštitna infrastruktura koja smanjuje temperaturu tijekom ljetnih mjeseci. Ublažava štete od oborinskih voda te izravno čuva zdravlje i sigurnost svih građana. Ova akcija na jednom mjestu spaja glas javnosti, stručnu raspravu i edukaciju najmlađih kako bismo zajedno redefinirali zelenu budućnost Pule. Akciji prethodi online kampanja podizanja svijesti pod nazivom Zelene površine, sigurna mjesta, kroz koje je Zelena Istra proteklih tjedana na društvenim mrežama predstavila podatke i priče o važnosti zelenila za hlađenje gradova, kvalitetu zraka, bioraznolikost i zaštitu od poplava, pozivajući građane da svoje ideje i komentare podijele upravo kroz interaktivni kutak na samom događaju. Od 10 sati i 15 minuta do 11 sati i 15 minuta se održava središnji panel Zeleni gradovi, sigurni gradovi. A o viziji razvoja Pule, održivoj arhitekturi, valorizaciji ekosustava, aktivizmu i participaciji građana u prostornom planiranju raspravljat će sljedeći stručnjaci. Jasmina Bašić, predsjednica Društva arhitekata Istre, koja će govoriti o održivom urbanizmu, zaštiti javnog interesa u prostoru i ulozi arhitektonske struke u očuvanju gradskih resursa. Bruno Juričić, arhitekt i urbanist, a on će govoriti o suautorstvu strategije zelene urbane obnove Pule te njenoj dosadašnjoj implementaciji, povezivanju međunarodnih arhitektonsko-urbanističkih praksi s lokalnim izazovima te viziji transformacije Pule u otporan, zelen i suvremen mediteranski grad. Arijana Modesto, magistra inženjerka krajobrazne arhitekture, će govoriti o stručnoj viziji zelene infrastrukture, krajobraznom oblikovanju te izazovima i koracima u provedbi strategije u praksi.

održavati od 10 do 13 sati je sljedeći, bit će izložba na otvorenom Marinka Babića Živi svijet Pragrandea. Radi se o postavu 27 fotografija zaštićenih i autohtonih vrsta područja Pragrande koje pokazuju važnost urbane zelene infrastrukture za bioraznolikost u gradovima. Biće tu i interaktivni kutak Glas građana za zelenu polu. Radi se o središnjoj instalaciji s fotografijama i autentičnim komentarima građana prikupljenim u online kampanje Zelene Istre o zelenim površinama. Prolaznici će na licu mjesta moći dodati svoje ideje i vizije na post-it papiriće. Sve prikupljene poruke sintetizirat će se u službene preporuke i dostaviti gradu Puli te objaviti javno. Biće tu i štandovi lokalnih građanskih inicijativa, biće tu mjesto za informiranje, razgovor i umrežavanje, a sudjelovat će građanske inicijative protiv sječe za bolju zajednicu Jestiva Pula i društveni vrt Zelene Istre. Također od 11.30 do 12.30 bit će održane edukativne radionice za učenike osnovne škole Stoja. Kreativnu radionicu pletenje rukama vodit će Marta Horvat iz inicijative za bolju zajednicu. Eko radionicu mreža bioraznolikosti će voditi Andreja Ivančić iz Zelene Istre, te eko radionicu Hotel za bubice koju će voditi Tamara Bršić iz inicijative protiv sječe. Panel će se prenositi uživo na Facebook stranici Zelene Istre kako bi građani koji ne mogu prisustvovati ujutro mogli poslušati panel. U slučaju kiše, panel i izložba se sele u dnevni boravak Rojca, a radionice se odgađaju. Kako prognoza sada stoji, najvjerojatnije će se panel i izložba održati u dnevnom boravku. Svakako ćete biti pravovremeno obaviješteni.

ove subote 10. listopada u 21 sat u klubu Monte Paradiso će biti održan koncert. Iz Grčke stiže band Chain Cult koji svira post-punk. A svirat će i dark punk band iz Hrvatske Koridor.

Idemo malo do gradske knjižnice i čitaonice i njenih ogranaka da vidimo što se sve održava ovih dana. U povodu nacionalnog dana multiple skleroze, sutra u četvrtak 8. listopada u 10 sati u dvorani središnje knjižnice, Društvo multiple skleroze Istarske županije organizira program Stručnost, podrška i zajedništvo za kvalitetni život osoba s multiplom sklerozom. Ulaz je slobodan za sve zainteresirane. Multipla skleroza nije samo dijagnoza, to je životni put koji donosi brojne izazove, ali i put na kojem znanje, podrška i zajedništvo mogu napraviti veliku razliku. Želja organizatora je kroz stručna predavanja i razgovor sa stručnjacima otvoriti važne teme koje oblikuju svakodnevni život osoba s multiplom sklerozom, od novih mogućnosti liječenja i uloge fizioterapije do psihofizičkog zdravlja, podrške i uključivanja u zajednicu. Predavači i teme predavanja će biti, dakle, doktorica Dolores Janko-Labinac, doktorica medicine specijalistice neurologije i sa subspecijalizacijom neuroimunologije će održati predavanje novosti u liječenju multiple skleroze. Marko Utišinović, fizioterapeut, će održati predavanje Koja je budućnost fizioterapije za multiplu sklerozu.

Romana Despetović Jutanović, specijalistica psihijatrije, će držati predavanje Širi pogled na psihofizičko stanje osoba s multiplom sklerozom, te Ozren Catela, predsjednik udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istarske županije, će održati predavanje Zajedno kroz život.

Također sutra 8. listopada u 18. sati u središnjoj knjižnici se održa u povodu mjeseca svjesnosti o ADHD-u. Gostuje Marko Ferek, autor knjige Hiperaktivni sanjari, bolji, loši, drugačiji. Radi se o prvoj hrvatskoj knjizi o ADHD-u napisane iz osobnog iskustva. Ove godine navršava se 20 godina od izlaska Hiperaktivnih sanjara, knjige koja je doživjela 6 izdanja, prevedena na engleski i mađarski jezik, te je tijekom godina predstavljena u brojnim hrvatskim medijima. I danas se koristi u studentskim radovima i istraživanjima, a mnogim je roditeljima, učiteljima i odraslim osobama s ADHD-om bila prvi susret s ovom temom. Ferek će ispričati o nastanku knjige i njezinu dosadašnjem 20-godišnjem putu, o osobnom iskustvu s ADHD-om, o tome kako se razumijevanje ADHD-a promijenilo tijekom posljednja dva desetljeća, te odgovoriti na pitanja publike. Program, kao što sam i rekla, počinje u 18 sati, a ulaz je slobodan.

Gradska knjižnica čitaonica Pula će u središnjoj knjižnici 14. listopada ugostiti Josipu Pavičić, koja će predstaviti svoju malu knjigu o velikoj promjeni, o menopauzi bez zadrške. Predstavljanje počinje u 18 sati. Mala knjiga o velikoj promjeni, knjiga je o menopauzi, velikoj promjeni s kojom se žene u srednjim godinama neizbježno susreću. Ujedno, to je knjiga o novom početku, suosjećajan i pouzdan oslonac na vašem putovanju kroz perimenopauzu i menopauzu. Svojom novom knjigom o menopauzi Josipa Pavičić bez zadrške ulazi u samu srž ženskog iskustva, pretvarajući još jednu prešućivanu temu u prostor slobode, istine i novog početka, dajući glas mnogim ženama koje se još uvijek ustručavaju o njoj govoriti. Bez uljepšavanja, ali s istinskim poštovanjem prema ženskom tijelu i njegovim promjenama, piše o razdoblju koje se često doživljava kao svojevrsni završetak, a zapravo može biti početak jedne zrelije, snažnije i ispunjenije životne faze.

Može li razgovor o jeziku i književnosti biti istodobno zanimljiv, duhovit i zabavan? Odgovor na to pitanje publika će moći dobiti na susretu s Nenadom Veličkovićem u petak 16. listopada u 18 sati u dvorani Središnje knjižnice. Nenad Veličković je izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, književnik, romanopisac, esejist i humorist. Bavi se pitanjima didaktike i pedagogije, osobito nastavom materinjeg jezika i njegovih triju službenih varijanti. U razgovoru s Andrejom Matoševićem Veličković će ispričati više o književnom opusu, njegovu odnosu prema jeziku i književnosti, te o različitim jezičnim pitanjima koje nas često zaokupljaju, zbunjuju ili zabavljaju. Iskustvo djelovanja u višejezičnoj i višekulturnoj Bosni i Hercegovini čini Veličkovićeve uvide posebno zanimljivima i za Istru, prostor u kojem se susreću različiti jezici, govori i kulturne tradicije.

U mjesecu Hrvatske knjige u Pulu stiže Miro Gavran. U ponedjeljak 19. listopada u 18 sati u dvorani središnje knjižnice govorit će o svojim djelima za odrasle, a dan kasnije u kinu Vali susrest će se s pulskim osnovcima u okviru programa Knjiga u kinu.

A već kad smo spomenuli kino, idemo vidjeti što danas možete pogledati u kino Vali. U 18 sati na repertuaru je film za djecu Zaboravljeni otok u sinkroniziranoj verziji, te u 20 sati igra novi film Alejandra Iñárritua sa Tomom Cruzom, Rizom Ahmedom i Johnom Goodmanom u glavnim ulogama. Radi se o filmu Digger. I danas je sati 47 minuta, imamo još 13 minuta zajedno, idemo malo svirati prije nego što najavimo ostatak programa današnjeg na Radiju Rojc i prije nego što se pozdravimo za danas.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

11 sati 56 minuta, lagano se odjavljujemo od današnjeg jutra i od otkucavanja do podne. U nastavku programa Radio Rojica u 12.15 kao i svake srijede kreće emisija Zdravo društvo. Danas će s Mirjanom Radulović razgovarati njen gost, nezavisni gradski vijećnik Marin Giljanović. U 13 sati 5 minuta slušamo ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas, za danas sam je Bebe pripremio album Yield američke rock grupe Pearl Jam koji je objavljen 1998. godine. Od 14 do 16, kao i svakim radnim danom, kreće, se održava, super. Je u eteru Sjesta de Rojica, u Sjesti de Rojic, kroz Sjestu de Rojic će vas voditi Igor Zdzerović.

that Snow White.

0: zdravo društvo. Može li zdravije?
1: Dobar dan i dobrodošli u zdravo društvo. Nisam samo stavka u proračunu, ja sam građanin ovoga grada. Nezavisni gradski vijećnik Marin Giljanović rekao je, odnosno napisao, ne prihvaćam da se osobama s invaliditetom prodaje priča o inkluziji dok se novac za fizičku pristupačnost preusmjerava na druge prioritete. Kao nezavisni gradski vijećnik grada Pule, kao osoba s invaliditetom koja se svakodnevno kreće u invalidskim kolicima, ne mogu i ne želim šutjeti nakon informacije da je 20.000 eura prvotno planiranih za prilagodbu kulturnih prostora osobama smanjene pokretljivosti preusmjereno na obilježavanje godišnjice rođenja Antuna Motike. Napisao je, dio je to priopćenja koje je napisao Marin Giljanović, i danas evo sa mnom u studiju je upravo on, Marin Giljanović. Marine, dobar dan i dobro nam došao.
2: Evo, dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Marin Giljanović, osim što je gradski nezavisni vijećnik, Marin je još jako puno toga. Član je Udruga osoba s invaliditetom, aktivan je sportaš sa izuzetnim rezultatima, stanovnik je ovoga grada, oduvijek živi u Puli i s obzirom na svoje životno iskustvo sigurna sam da nam može dati pravu sliku života osobe koja u svakodnevnoj komunikaciji s prostorom koristi invalidska kolica na ulicama i u prostorima ovoga grada. Pa ajmo za početak, Marine, možda kako bi ti ocijenio pristupačnost? Ne mislim ovdje pritom samo na arhitektonske barijere, nego i na same sadržaje koje nudi ovaj grad.
2: Pa evo ga, mogu reći da je unazad par godina puno bolje. Puno bolje i vidi se napredak, ali svakako to može i još bolje.
1: Dobro, možeš nam konkretnije reći što primjećuješ kao napretkom, a što bi trebalo popraviti?
2: Pa tipa arhitektonske barijere i to se stvarno vidi napredak i svakim danom, ali opet treba još.
1: Treba još. Kako bi ti ocjenom recimo od 1 do 5 ocijenio prilagodbu prostora u gradu?
2: Pa evo, jedna trojka.
1: Trojka, dobar tri. Da, ima puno još prostora za napredak, pa ajmo, ti si mladi čovjek, stalno si u pokretu, viđamo te na ulicama grada, pa kako izgleda tvoj svakodnevni boravak u gradu? Mislim, ajmo krenuti, znači živiš, nisi u centru grada, vezan si uz javni prijevoz, znamo, osjećamo se, prije par godina bio si vrlo oštar u opisivanju svoje situacije koristeći usluge Pula prometa. Rekao si mi prije ovog razgovora da se tu što promijenilo. Pa evo, možda i da pohvalimo Pula promet. Što se promijenilo?
2: Imao sam jednu situaciju prije par godina i slao sam i mailove i razgovor i tako dalje, ali evo ga, ovim putem sad stvarno moram pohvaliti sve vozači i vozačice Pula prometa koji su stvarno, evo ga, kad god dođem na stanicu pomognu, spuste rampu i to što im je i, ajmo reći, dio posla.
1: Kakvi problemi su bili? Znači, vjerovatno se odnosilo na to.
2: Tipa da nisu mi htjeli rampu otvoriti.
1: Pod kakvim izgovorom?
2: Evo, sjećam se jedne situacije da mi je jedan vozač rekao, a znaš, ja sam tek operiran, ne mogu se pomaknuti, tako dalje. Evo, pa je bilo još, to sad se ne sjećam točno šta, evo ga, to je jedan od primjera. Ali evo ga, stvarno mogu reći u zadnjih par godina od kad se to desilo, stvarno evo, nemam stvarno, mislim još uvijek znam.
1: A kako to izgleda? Znači ti si na autobusnoj stanici, vozač može primijetiti kad prilazi, ili vozačica kad prilazi autobusnoj postaji, da je tu osoba kojoj je potrebna rampa, oni to sami naprave ili moraš i dalje tražiti?
2: većinu puta ne moram tražiti, znači sami izađu, sami mi spuste rampu i pitaju me gdje ću izaći, opet to naprave kad dođem na sljedeću stanicu i sve. A ima oni kojima moram uh-huh. reći da mi to pomognu.
1: Uh-huh.
2: Evo, moram pohvaliti neke građane. Kad me vide, ako baš vide da je u vozaču nekoj gužvi, ako u ljudi ulazi tako dalje, onda znaju i oni uletiti.
1: Uh-huh.
2: Mislim, meni je drago, ja se zahvaljujem tim ljudima koji uskoču u takvom trenutku, ali opet mislim da je to posao vozača.
1: Uh-huh.
2: I evo ga, ja bih iskreno, to sam i planirao i pitati na nekoj od sljedećim sjednicama gradskog vijeća, da li u samom pula prometu postoji neka edukacija vozača, kako pristupiti osobi s invaliditetom i tako dalje.
1: Mm-hmm.
2: Evo, ja se iskreno nadam da ima edukacija i sve, jer evo, vidim da je bolje. Vidim da je bolje.
1: Mm-hmm. Super. I onda stigneš u grad i na kakve prepreke najčešće nailaziš?
2: A te ta arhitektonske barijere, po mm-hmm. kolnik i tako.
1: I koliko je teško snalaziti se po gradu?
2: Pa, sad je puno lakše. Kad se sjetim u godinama unazad, svako malo neka prepreka, nešto.
1: Kakvi su vozači?
2: Vozači?
1: Mislim ovdje pritom na, dobro, prije svega za uzimanje i parkirnih mjesta namijenjenih osobama s invaliditetom, ali ono vječito parkiranje uz nogostup, ne razmišljajući da će možda netko trebati nekakav prostor za manevar ili za prolaz i tako dalje. Dakle, bespravno se parkiraju, a niko ih pritom ne kažnjava, i kako to izgleda?
2: Nažalost, taj problem još nije riješen. Znači, i dalje se parkiravaju na nogostupima i ne znam iz kog razloga, zašto ne razmišljaju, zašto. Zato evo ga, moram pohvaliti moje društvo osoba s invaliditetom Južne Istre, koje provodi akcije svako mm-hmm. malo, skupa sa policijom i prometnim redarstvom, da takve stvari rješavaju. Evo. Tako da bolje je, ali
1: i dalje postoje neodgovorni vozači.
2: Ja ne znam više stvarno šta im reći, kako.
1: Da li nekad nešto i verbaliziraš s njima? Kakvi su odgovori? Baš bi voljela čuti, mislim, ono, šta im je argument da se tako parkiraju?
2: Pa, ja sam osoba koja u tom trenutku vjerovatno neće ništa reći, ali
1: uh-huh.
2: zato poslije onda poludim, pa onda reagiram na neki drugi način.
1: Uh-huh.
2: A u tom trenutku, bar ja sam takva osoba, da u tom trenutku ne želim im ništa reći. Ali onda poslije kad se maknem, onda kako bi rekao, eksplodiram.
1: Ali onda je kasno. Mislim, možda si propustio priliku nekoga educirati uz put, pa mu objasniti ono, na licu mjesta zapravo što znači tebi i svima drugima zapravo nemogućnost prolaza. Što je sa, recimo, gradskim ustanovama, institucijama, državnim i tako dalje, na primjer, kako odlaziš u gradsko vijeće, na sjednice gradskog vijeća ili u centar za socijalnu skrb, s obzirom da imaju urede na katu, ili, evo, ne znam, mislim, poštu?
2: Pa, u pošti postoji jedna rampa. Uh-huh. Postoji jedna rampa.
1: U glavnoj pošti.
2: U glavnoj pošti, da. U glavnoj pošti postoji jedna rampa na samom ulazu. Uđem kroz tu rampu, međutim, malo mi je, evo, iskreno, malo je strna.
1: Preveliki nagib.
2: Malo je preveliki nagib, ali ajde, snađem se nekako. Uvijek mi neko pomogne i tako.
1: Uh-huh. A što je sa šalterima u pošti?
2: Pa, mislim da bi se mogli malo spustiti. U smislu uh-huh. da su mi dosta visoki.
1: Uh-huh.
2: Ali dobro, ne idem sva sreća tako često, pa...
1: I to si osuđen na jednu poštu? Mislim, šta je s drugim poštama?
2: Pa evo, mogu recimo i na i u poštu na Verudi mogu. Do, tamo mi isto šalter malo previsok, ali ajde, snađem se. Mogu, znači, to glavna pošta. I iskreno drugim poštama nisam ni pokušao. Ovoga, što se tiče, evo, kad ste već spomenula ovoga gradsko vijeće, kako odlazim na sjednici, sve, evo ga, za taj dio stvarno moram pohvaliti djelatnike grada Pule, i jer su mi omogućili da mogu normalno ovoga sudjelovati u na sjednicama gradskog vijeća, tako što su nabavili takozvani gusjeničar, koji me skupa sa kolicima diže na drugi kat, i to od prvog dana. Evo, tog prvog dana, znači, evo, ja sam vijećnik od sredine drugog mjeseca, ako se ne varam, ne znam točan datum. I od tada, evo ga, stvarno nisam imao problema. Evo, ja se zahvaljujem ovim putem i svim djelatnicima koji mi pomognu u tom, kad dođem u samu palaču i kad odlazim i tako dalje.
1: Tko upravlja tim gusjeničarom?
2: Pa djelatnik grada Pule. Ja nažalost ne mogu to sam.
1: Bilo bi dobro. Znači, to je čovjek koji sjedi na ulazu, portir ili...
2: Nije portir, mislim da je, ne znam točno koju ovoga ulogu ima tamo, mislim da je kao neki domar i tako dalje. Evo, ovim putem stvarno moram i njega pohvaliti i sve ostale, kad god mi treba neka pomoć, pitaju i evo.
1: Što je sa Centrom za socijalnu skrb?
2: Pa u Centru za socijalnu skrb je, još postoji tu problem, to što ste rekla, i uredi su na katu, ali mislim, ako se ne varam, postoji jedan ured u samom prizemlju gdje mogu doći na razgovor ili tako nešto.
1: Dobro, a sad pričamo o arhitektonskim barijerama. Što je sa sadržajnom prilagodbom? Prije svega mislim na kulturu, evo, kao što smo pričali o šalterima u pošti, na primjer, kako izgleda, pretpostavljam da je kino vali možda kao lijepi nekakav primjer te neke prilagodbe, pa evo, usporedi možda kino vali sa ostalim prostorima, muzejima, da li možeš pristupiti muzejima, a onda i kako izgledaju ti postavi, izložbi i tako dalje.
2: Pa evo ga, znači, što se tiče kino vali, ja stvarno, evo ga, mogu pristupiti kinu, mogu pogledati film, stvarno, što se toga tiče, stvarno su napravili od kad su renovirali, fantastično. Evo, to moram reći. Jest da moram prolaziti onaj uspon prvo. Onaj uspon koji ide prema kaštelu. Jer tamo mi je ulaz. Tako da, taj dio mi je malo problem, ali kad dođem gore mogu bez problema ući, pogledati film i isto tako izaći van. Što se tiče muzeji nisu baš prilagođeni još uvijek. I nisu, tipa, ne znam, ja bi iskreno volio, i to je moj neki cilj, neki moj san, da svi ti muzeji i tako neke stvari budu u potpunosti prilagođeni osobama s invaliditetom. Tipa, evo, mogu spomenuti i Rock galeriju, gdje ima isto stepenice. I... nije problem, ponavljam, nije problem, uvijek će mi neko pomoć. Znači, to ništa nije problem, ali evo, moj cilj i moja želja i moj san je da se stvarno, evo ga, u potpunosti sve prilagodi.
1: Ali opet pričamo samo o toj arhitekturi, a recimo, namjerno sam te pitala vezano uz muzeje, misleći da ćeš možda se i samo svrnuti, ali evo, postavit ću ti i tako pitanje, kako izgledaju postavi, na primjer, izložbe. Izložbe koje su ne znam, zauzeli nekakve površine na zidovima, da li je to prilagođeno osobi koja koristi kolica? O čemu pričamo? Znači, visina. Da li moraš ono istezati vrat i dizati? Mislim, ajmo svatko od nas nek pođe od samoga sebe. I sad recimo, ja ako dođem na neku izložbu, ja ako moram visoko, visoko dizati vrat, a da se ta izložba mogla postaviti na, u razini mojih očiju, postavlja se pitanje zašto ne bi bilo u razini tvojih očiju.
2: Pa evo, ja evo, iskren ću biti, ne idem tako često na muzeje, na izložbe i tako, ali do sad kad god sam bio, stvarno sam mogao normalno pogledati.
1: Uh-huh.
2: Stvarno sam mogao normalno pogledati, znači nije u tome problem, nego opet ono što smo govorili prije, problem je ta arhitektonska barijera.
1: Uh-huh.
2: Ali ovo ostalo, do sad stvarno nisam imao problema što se tiče tih postava, uh-huh, izložbi i tako dalje.
1: Uh-huh.
2: Evo, moram isto i reći i za kazalište, pošto je isto dio kulture.
1: Uh-huh.
2: Evo, kazalište isto stvarno ima onaj jedan poseban ulaz gdje osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima može ući i stvarno, evo ga, što se toga tiče, stvarno, što se tiče samo kazališta, nemam zamjerka.
1: Uh-huh. Rojt, tu si svakodnevno i znamo se iz Rojca, jako puno vremena ovdje koristiš, sjećaš se i poznaješ sve promjene koje su

0: Špaga služi kao kvaka. Zašto?
1: E, to ne bi znao reći.
0: Čekaj, ovako, znači nema kvake.
1: Nema oču kvaka.
0: I onda se neko dosjetio i stavio špagu i to stoji tako već koliko vremena?
1: Nemam pojma, preko pola godine sigurno.
0: Znam da je bilo problema s tim vratima i što se tiče otvaranja i zatvaranja. Kako to izgleda? Ti sad vučeš tu špagu?
1: Da, i povlačim vrata da mi se otvore, da mogu ući u zgradu.
0: I funkcionira li to?
1: Pa funkcionira.
0: Uh-huh.
1: Još više funkcionira kad su mi vrata otvorena.
0: Naravno,
1: onda
0: ne
1: bolj.
0: Moraš ni vući ni špagu, ni ništa.
1: A ovoga, malo bi se samo kratko vratio na samu obnovu rojca. Bilo je problema dok je trajala obnova. Nažalost, uopće nije bilo dijaloga između grada i...
0: Na šta misliš, šta se dogodilo?
1: U par navrata nisam mogao ni ući u rojicu.
0: Nije bilo pristupa osobama.
1: I bacali su svašta na tu rampu i kamenja. Tako da imao sam jedno dva, tri puta taj problem gdje sam i reagirao kao gradski vijećnik, kao osoba s invaliditetom. Ali evo ga, hvala Bogu, gotovo je i...
0: Da, ajmo samo naglasiti, znači svi mi koji koristimo glavni ulaz u zgradu, za vrijeme obnove mogli smo ulaziti u zgradu, ili tako?
1: Tako.
0: Ovaj ulaz M je sa stražnje strane, M zapravo, mislim radili se, meni to tako izgleda, dakle radi se o nebrizi samih radnika i tako, međutim i nadzora,
1: da,
0: koje treba to kontrolirati i omogućiti.
1: Ne, upravo to.
0: Nesmetan prilaz grani.
1: Mislim, ja nemam ništa protiv radnika. Znam da moraju raditi svoj posao i sve, ali mislim da se to trebalo malo... Mislim da se trebalo razmišljati. Za nas osobe u invalidskim kolicima. Eto, jer ja sam prolazio i po kamenjima, i di su skele, i po tamo neke cerade, i mislim, bilo je svega.
0: Da li si svaki put prošao sve te prepreke?
1: A jesam.
0: S tim da si ti vrlo spretan i sportaš si?
1: Jesam, nisam imao izbora, ali nije to rješenje. Nije to rješenje, samo to hoću reći. To nije rješenje. Nije meni problem, ja ću ući, ja ću se snaći. To što ste vi rekao. Ja ću se uvijek snaći. Ali to nije rješenje.
0: Treninzi i sport. Dakle, izvanredni rezultati, vrlo si vrijedan, treniraš. Gdje?
1: Evo ga,
0: kako se zove klub?
1: Evo ga, član sam od 1.1.2026. Paraatletskog kluba Pula. Pod vodstvom trenera Ivana Radišića, kojeg ovih puno pozdravljam. Evo ga, prostite, previše sam emotivan, jako drag čovjek, jako dobar trener.
0: Evo i ja ga pozdravljam.
1: Evo ga, zaista ne bih ga mijenio ni za što. Evo ga. Evo ga, moram se pohvaliti, kad smo već u sportu, sad sam prošli vikend u Zagrebu oborio hrvatski rekord u utrci na 100 metara.
0: Bravo, čestitke Marine.
1: Hvala, sad ovaj tjedan treninzi, drugi tjedan već idemo za Split, pojedinačno prvenstvo Hrvatske, idem napraviti još jedan rezultat, najbolje što mogu.
0: Bravo. Reci, kakvi su uvjeti treniranja, pod kakvim uvjetima radite?
1: Pa jako dobro, dobro, evo taj dio stvarno ovoga...
0: Gdje trenirate?
1: Evo ga, u prostoru preko puta dnevnog boravka, tamo gdje piše sportsko društvo paraplegičara Pule, kojeg još ne postoji, ali evo ga, koji zapravo više ne postoji, ali evo koristimo.
0: Ali koristite jedan dio vanjskog igrališta ovdje?
1: Tako imamo tu bacalište iza... I tako da stvarno uvjeti, stvarno nemam zamjerka za sad. Ja isto i treniram uz rojc, treniram i na stadionu. Treniram i na stadionu jednom do dva puta tjedno i eto.
0: U kojim disciplinama si?
1: Ja sam u kugla, kugla disk i evo sad sam se vratio na 100 metara utrke. Krenuo sam u sportsku karijeru na 100 metara i sad sam se opet vratio poslije 21 godinu opet na tu disciplinu i ovoga, mislim da ću i sa tom disciplinom i završiti sportsku karijeru. Kada? Ne znam. Imao sam neke planove, evo iskreno, i ove godine završiti, i sljedeće godine završiti, i za dvije godine završiti, vidjet ćemo. Koliko me zdravlje posluži.
0: Super. Marine, otkud u politiku? Dakle, izabrao si politiku kao način djelovanja, eto te sada i u gradskom vijeću.
1: Evo ga, politika je moja strast. Ja politiku pratim od svoje 18. godine. A ja imam sad 33. Pa sad vidite koliko to već traje.
0: Dakle, interes za politiku?
1: Pa jednostavno, valjda sam osjetio da gradu treba osoba s invaliditetom koja će biti u politici, koja će raditi za dobrobit osoba s invaliditetom i tako dalje. Imamo mi još uvijek tu i gospodina Mladena Pucarića i sve, ali mislim da je došlo vrijeme za mlade ljude.
0: I za više ljude, sigurno. Da li si zadovoljan svojim radom i da li si zadovoljan odnosom gradske uprave prema osobama s invaliditetom?
1: Što se mene samog tiče, zadovoljan sam. Evo ga, mogu reći da sam krenuo od IDS-a, pa sam ovoga, na poziv Kristine Bulešić prešao u HNS, gdje sam bio godinu i po podpredsjednik podružnice. Onda, kako je dala ona ostavku, dala je kolegica i prijateljica Selma Ibrišagić ostavku. Selma Ibrišagić je prešla kod na nezavisnu listu Filipa Zoričića. Kako sam ja izašao iz HNS-a, zvala me da li bi došao i evo ga, sad sam tu. Evo iskreno, mislim da neću više nigdje. Evo iskreno, probat ću ove tri godine koliko traje mandat, odraditi najbolje što mogu i mislim, htio bi ja i dalje ostati u politici, ali ne želim više toliko ni mijenjati sve, mislim, ja isto ne želim da ispadne sad, ne znam, da ne ispadne sad, sad je ovdje, sutra je tamo, jednostavno sam sebi rekao dosta.
0: Da li ti se čini kao vijećniku u gradskom vijeću, u klupi gradskog vijeća, da možeš brže, lakše mijenjati neke bitne stvari za osobe s invaliditetom?
1: Mislim da mogu. Mislim da mogu. Mislim da je puno lakše da sam kad sam tamo unutra, nego kad sam ovako van. Ovoga, što se tiče same uprave, što ste me malo prije pitala, pa ne znam šta bih rekao. Nisam zadovoljan.
0: Nisi zadovoljan?
1: Evo, iskreno, nisam zadovoljan. Puno toga mi se obećalo, puno toga mi se reklo, ali evo, to se još ne dešava.
0: Možeš nešto nam reći?
1: Pa evo ga, dobio sam i ponudu da uđem u povjerenstvo osoba s invaliditetom grada Pule, kako se jedno mjesto oslobodilo i onda sam dobio ponudu da uđem i to je bilo, mislio sam da je to sve gotovo, čak mi je i sam gradonačelnik rekao da je odluka na potpisu i sve, evo, ja potpis još uvijek čekam, evo. Aha. Prošlo je već 2 mjeseca i...
0: Šta to znači, da povjerenstvo radi bez člana ili da...
1: Ne, nisu imali, navodno, koliko ja pratim, nisu ni imali još uvijek sjednicu. Ali evo ga, ja čekam tu odluku i, kao ponavljam, sam gradonačelnik mi je potvrdio da će ući, da će on potpisat sam tu odluku, međutim, odluke još nema.
0: Što bi
1: možda... nadam se da ću dočekat ove tri godine.
0: Evo, ja se nadam. Što bi konkretno predložio gradskoj upravi, što može napraviti brzo, bez nekih velikih ulaganja, a da se odnosi na osobe s invaliditetom?
1: Samo neka nas se sluša. Evo, to je jedino što ću ja ovim putem gradsku upravu.
0: Znači, pozivaš na dijalog.
1: Znači, pozivam samo na dijalog. Ne na dijalog samo sa mnom, nego na dijalog i društva osoba s invaliditetom i ostalih udruga.
0: To se za sad ne događa?
1: Ma, i da i ne. Evo.
0: Da, znači odluke koje se donose, a ne uključuješ zajednicu pritom, pogotovo one na koje se te odluke odnose, i je dosta bahato, je li tako?
1: Da.
0: I neučinkovito.
1: Da.
0: Dobro, evo nas pri kraju današnjeg zdravog društva. Ne znam, možda bi ti iskoristio evo prostor etera, pa nešto posebno rekao, nekog pozdravio, nekom se zahvalio, ne znam, nešto predložio.
1: Evo ga, pozdravljam mojim putem, ako mi dozvolite.
0: Dozvoljavamo.
1: Moju obitelj, mamu, tatu, brata, nonu, drage prijatelje koji su uz mene, i eto, i sve ljude dobre volje.
0: Što bi poručio građanima, evo sad s obzirom na ovo što smo pričali, ajde malo da ih educiraš i da ih upozoriš na neke stvari koje eto uopće im ne padaju na pamet?
1: Ono što bih ja samo zamolio, a to je da shvate da smo mi osobe s invaliditetom jednaki njima. I neka se tako ponašaju. Evo ga. To je sve što želim ovim putem reći.
0: Eto, pridružujem se i ja ovim tvojim porukama. Dakle, u prethodnih 45 minuta razgovarala sam, ma više, 55 minuta, Marine. Razgovarala sam sa Marinom Giljanovićem, Puležanom, mladim čovjekom, osobom sa invaliditetom, članom i društva osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre, ali i još nekih udruga, gradskim vijećnikom nezavisne liste, sportašem i tako. Dakle, vrlo, vrlo aktivnim mladim čovjekom. Marine, hvala ti na ovom razgovoru i nadam se da ćemo možda sljedeći put, ako opet sjednemo ili kad sjednemo u ovaj studio, da će ipak ovaj naš grad izgledati zdravije, ljepše i funkcionalnije.
1: Evo ga, ja se isto tako nadam. Hvala vam na pozivu i to je to. Lijep pozdrav.
0: Hvala Marine. Evo, bilo je ovo Zdravo društvo. Ja sam Mirjana, a vi ostanite uz Radio Rojc.
1: Je bilo dobro.
2: Zdravo društvo. Može li zdravije?
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj čart.

0: directly from the ground.
1: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

današnjoj emisiji slušamo album Yield, peti studijski album američke rock grupe Pearl Jam. Ovaj album je početkom 1998. godine objavio Epic Records. 13 je pjesama na ovom albumu, a produkciju potpisuje poznati američki producent Brendan O'Brien uz pomoć članova grupe Pearl Jam. Nakon kratke promotivne turneje za svoj prethodni album No Code iz 1996. Pearl Jam je snimio novi album, album Yield, tijekom 1997. u studiju Lito i studiju X u gradu Seattle. Album je pozdravljen kao povratak ranom i jednostavnom rock zvuku grupe i označuje više suradnje među članovima grupe za razliku od prethodnog oslanjanja na frontmana Eddie Vedera, posebno oko slaganja tekstova pjesama. Gitarist Stone Gossard kasnije izjavio: pjesme su bile malo strukturiranije. Ne znam jesu li bile više s pop prizvukom, ali činilo nam se da su profesionalnije. Producent Brendan O'Brien je primijetio da je tijekom proba za album Yield grupa svjesno nastojala stvoriti nešto pristupačnije pjesme. Lirski album Yield je nastavio sa više kontemplativnim tipom pisanja tekstova kao i na prethodnom No Code albumu. Pjevač Eddie Vedder je kasnije izjavio: iako smo se u prošlosti jako ljutili i vikali protiv mnogih stvari u našim pjesmama, smatram da kada postaneš odrasla osoba moraš izraziti svoju energiju na drugačiji način, smireniji, rekao je Eddie Vedder. Čućemo sada prve četiri pjesme s albuma Yield, a one su Brain of Jay, Faithful, No Way i Given to Fly.

Radio Royce. Čuli smo prve četiri pjesme s albuma Yield američke rock grupe Pearl Jam. Naslovnica ovog albuma prikazuje praznu cestu ispod jarkog plavog neba sa znakom Yield na desnoj strani ceste. Izdavač Epic Records je promovirao album Yield više nego prethodni, a potpredsjednik marketinga Epic Recordsa Steve Barnett izjavio je da je to prvi put od debitanskog albuma Ten, da je etiketa Epic imala dovoljno vremena da dobro obavi posao. S albuma Yield objavljena su dva singla, glavni single Given to Fly ušao je na Billboard Hot 100 ljestvicu na 21. mjestu, drugi objavljeni single s albuma Wishlist bio je nešto manje uspješan, inače pjesmu s albuma In Hiding i Do The Evolution također se nalaze na rock ljestvicama. Album Yield je prodan u 358.000 primjeraka tijekom prvog tjedna od izlaska i debitirao je na drugom mjestu Billboardove 200 ljestvice prodaje albuma. Album je dobio općenito povoljne kritike glazbenih kritičara. Novinar časopisa Rolling Stone, Rob Sheffield, napisao je da su prije najbolje pjesme benda bile balade sa promjenom tempa, da album Yield označava prvi put da su Pearl Jam uspjeli održati takvo raspoloženje za cijeli album. Dodao je da Eddie Vedder pjeva iskreno krenije nego ikad u svom životu kao odrasla osoba i da album pokazuje da su Pearl Jam maksimalno odrasli u očima javnosti. Grupa je promovirala album na turnejama po Oceaniji i Sjevernoj Americi 1998. godine. Obje su turneje doživjele financijski uspjeh, a australski koncerti u gradu Melbourneu rasprodani su u samo 17 minuta. Poslušat ćemo sada sljedećih pet pjesama albuma Yield, a one su Wishlist, Pilate, Do The Evolution, The Color Red i MFC.

Radio Royce. Prije zadnje četiri pjesme s albuma Yield američke grupe Pearl Jam, recimo da je grupa Pearl Jam osnovana u gradu Seattle, država Washington, 1990. godine. Postavu grupe čine osnivači Jeff Ament, bas gitara, Stone Gossard, ritam gitara, Mike McCready, glavna gitara, i Eddie Vedder, glavni vokal i gitara, kao i Matt Cameron na bubnjevima, bubnjar grupe Soundgarden, koji se pridružio Pearl Jam u 1998. Bubnjari Jack Irons, Dave Cruzen, Matt Chamberlain i Dave Abruzzese, bivši su članovi grupe. Pearl Jam je nadmašio mnoge svoje suvremenike iz ranih 90-ih godina, te se smatrao jednim od najutjecajnijih bendova desetljeća. Prozvani su kao najpopularniji američki rock'n'roll band 90-ih godina 20. stoljeća. Grupa je osnovana nakon raspada prethodne grupe Stone Gossarda i Jeff Ementa Mother Love Bone. Pearl Jam se probio u mainstream sa svojim debitanskim albumom Ten iz 1991. godine. Taj album se zadržao na Billboardovoj 200 ljestvici prodaje albuma gotovo 5 godina, a postoji jedan od najprodavanijih rock albuma svih vremena, dostigavši 13 puta platinastu nakladu u Sjedinjenim američkim državama. Recimo još da je grupa Pearl Jam poznata po brojnim dobrotvornim koncertima, a 2011. su proglašeni braniteljima planeta zbog njihovog ekološkog aktivizma i velikih napora da smanje vlastitu emisiju ugljika. Eto, ostale su nam još četiri pjesme sa albuma Yield, a one su Low Light, In Hiding, Push Me, Pull Me i All Those Yesterdays.

Radio Royce.

nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.
5: Relájate. Respira profundo.
6: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
7: Dobar dan, svaki dan i ovaj dan, 7.10.2026. godine, što će reći da je danas srijeda. Ne znam za vas, ali mene je uhvatila Nobelova groznica. Ne, to nije nikakva bolest, niti pošast. Naime, u tjednu smo Nobelovih nagrada. I ja već bijesomučno cijeli dan refrešam stranicu, službenu stranicu Nobelove nagrade, da vidim ko je danas proglašen pobjednikom sa područja kemije. I moram priznat, nisam baš nešto bio iznenađen. Bilo je jasno da će homokiralnost osvojiti nagradu. Ipak je kroz zadnjih par godina, naročito 2026. i kraj 2025. dosta se vrtio po znanstvenim člancima, to je znanstvenim časopisima, kao jedna od gorućih tema. Tako da čestitke Henri Kaganu i Kenzo Saju na Nobelovoj nagradi iz kemije za 2026. A ko je osvojio Nobelovu nagradu za fiziku, i mislim da je ekonomija nas još čeka, čekaju nas još par, ovo će biti cijeli tjedan posvećen Nobelovim nagradama kod nas na Siesti de Rojc, samo srijedom, gdje se i bavimo znanošću uz naš inače tipični dodatak novosti i znanosti. Malo ćemo popričati i o Nobelovim nagradama, kojih dobiva, kako se dobivaju i na koji način utječu na daljnji znanstveni rad. Tako je, dakle, nećemo pričati baš konkretno i direktno se uplitati u spektakularizam Nobelovih nagrada. Više ćemo se zainteresirati za znanost i za znanosti. Jer ipak svakog listopada objava Nobelovih nagrada na nekoliko dana pretvori znanstvenike u svjetske zvijezde. I za pitanje tko će dobiti Nobela postoji naravno jedna cijela znanost, područje istraživanja koje možemo nazvati znanost o znanstvenim nagradama. O svemu tome i puno više nešto malo kasnije. Za sad, ajmo se opustiti uz Boards of Canada sa pjesmom Father and Sons, nakon njih nešto malo Kawasaki Tripa i možda Black Media. Do tada.

0: Radio Roitz.
1: So basically,
2: I can't believe you've done this.

0: Fiesta de Royce.
1: Četrnaest je sati i 30 minuta. Moje ime je Igor, a vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, ovdje sa mnom, srijedom, na Siesti de Royce. A Siesta de Royce ide svakim radnim danom od 14 sati pa sve do 16. Svakim radnim danom, naravno. Dok smo se mi malo opuštali uz dobru glazbu, a slušali smo sve i svašta. Boards of Canada, Kawasaki Trip sa pjesmom Tri crte, Black Midi sa pjesmom Still, Cowboy Hunters, Down by Law, The Pogues, Broken Social Scene i za kraj duo Bird Cloud sa pjesmom Do What I Want. A kao što smo rekli, danas na Siesti, danas cijelu Siestu posvećujemo zapravo Nobelovoj nagradi. Naravno, kao što sam i prije rekao, ova ekskluzivna i stvarno vrijedna nagrada nije bez svojih problema. Pazite ovo, na primjer. Godine 1952. Nobelovu nagradu Nobela za medicinu dobio je Selman Waksman za otkriće streptomicina. Prvog antibiotika koji je inače bio učinkovit protiv tuberkuloze. Problem je bio u tome što je streptomicin u Waksmanovu laboratoriju zapravo izolirao njegov tadašnji doktorant Albert Schatz. Schatz je izostavljen iz nagrade, a Nobelov odbor poslije je tek priznao za njega to tijekom odlučivanja uopće da nije niti znalo za Alberta Schatza. Takvih primjera u povijesti Nobela ima puno. Nobel za nuklearnu fisiju 1944. dobio je Otto Hahn, na primjer, i to bez Lise Meitner i Fritza Strassmana. Nobel za otkriće pulsara 1974. godine dobili su Anthony Hewish i Martin Ryle, dok je Jocelyn Bell Burnell izostavljena. Kod otkrića inzulina, strukture DNK, genetskog koda, HIV-a, zelenog fluorescentnog proteina i brojnih drugih velikih otkrića vodile su se rasprave o tome tko je dobio priznanje, a čiji je doprinos ostao izvan njega. Mikrobiolozi Arturo Castevall i Ferik Feng zato su postavili jedno jednostavno pitanje. Je li Nobelova nagrada dobra za znanost? I to su objavili u jednom članku, znanstvenom članku 2013. godine. Nobel je vjerojatno najpoznatija znanstvena nagrada na svijetu, a laureatima donosi trenutačnu međunarodnu vidljivost, povećava citiranost njihovih radova, privlači javnu pozornost znanosti i omogućuje društvu da slavi velika znanstvena postignuća i znanost samu. Autori pritom upozoravaju da način na koji se Nobel dodjeljuje utječe i na sliku koju imamo o tome kako znanost nastaje. U središtu problema nalazi se pravilo prema kojem jednu Nobelovu nagradu može se podijeliti najviše trima osobama, znači troje ljudi. Alfred Nobel u svojoj oporici govorio čak o osobi koja je napravila najvažnije otkriće, a već su se prvi odbori našli u gadnoj vreloj vodi jer znanstveno otkriće gotovo je uvijek rezultat suradnje. Pa su onda s vremenom morali dopustiti dijeljenje nagrade između najviše troje laureata. Kako su istraživački timovi naravno postajali sve veći, a znanost sve interdiscipliniranija, i to je ograničenje postalo sve teže primjenjivo. Casadevall i Fang taj sustav povezuju sa ekonomijom pobjednik uzima sve ili winner takes it all. Znanstveni rezultat nastaje kroz rad laboratorija, studenata, tehničara, suradnika i prethodnih generacija istraživača, studenata, tehničara, suradnika, dok nagrada iz te mreže mora izdvojiti najviše 3 imena. Nobel tako može javnosti ponuditi zapravo vrlo personaliziranu povijest znanosti. Otkrićen dobije neko lice pojedinca, iako je proces koji je do njega doveo često bio kolektivan. Autori to uspoređuju sa starom teorijom povijesti velikih ljudi, prema kojoj povijesne promjene prvenstveno stvaraju iznimni pojedinci. Ne, sjetimo se samo povijesti iz srednjoškolske povijesti, naročito kako uglavnom povijest se objašnjava kroz velika imena. Tu su možemo ići unatrag Otto von Bismarck, Franz Ferdinand, Adolf Hitler i tako dalje. No ponekad posljedice mogu zahvatiti i samo istraživačko područje. Nakon što je Stanley Prusner 1997. dobio Nobelovu nagradu za istraživanje priona, znanstvenici koji su osporavali prionsku hipotezu izvještavali su da im je postalo sve teže dobivati sredstva za istraživanja. Autori navode i mogućnost da nagrada stvori dojam kako je neki veliki znanstveni problem već riješen. Koliko se često takvi učinak zapravo pojavljuju? Sami autori kažu da im, nažalost, nije poznato. Postoji i neobičan problem vremena.

ne znajući za njegovu smrt. Casadevall i Fung na kraju ne predlažu nikakvo ukidanje Nobela, smatraju da njegova sposobnost da privuče pozornost prema znanstvenim dostignućima ima veliku vrijednost. Predlažu jednu promjenu pravila koja je tu nekako najgoruća, a to je zapravo pravilo o najviše 3 laureata. I zapravo promjena pravila mogućnosti nagrađivanja čitavih istraživačkih skupina, što Nobelova nagrada za mir već omogućuje organizacijama. Njihovo pitanje tako ostaje korisno i tijekom ovogodišnjeg Nobelova tjedna. Kada čujemo nekoliko imena laureata, koliko ljudi i koliko godina kolektivnog rada stoji iza otkrića koje upravo pripisujemo tim imenima.

Idemo u još jedan glazbeni blok. Band, jedan meni drag, kojem se uvijek volim vratit. Len Alachi, korejski pop band, sa pjesmom You Know Who I Am.

gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka. Pa se trzaju bolno kada spomenem ime, šta na svim imenima stoji juče sad.

što prodiru duboko sve da možda ne i srži. I razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi, koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet, koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Preko križa, preko patnje Krista Isusa, Krista Isusa. Preko križa, preko patnje Krista Isusa, Krista Isusa.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: I evo nas natrag 14 sati i 53 minute. A mi smo još u Nobelovoj groznici koja ide od već od 5. listopada pa će trajati sve do 12. listopada. Naime, 5. listopada je dodijeljena nagrada za fiziologiju ili medicinu, a to je ujedno i prva ovogodišnja nagrada. A uskoro nakon toga, točnije jedan dan, 6. listopada, je dodijeljena nagrada za fiziku. A danas, prije eto 2 sata, je dodijeljena nagrada za kemiju. Sutra očekujemo dobitnike nagrade za književnost. Preko sutra, 9. listopada, čuvena nagrada, i tu sam veoma sarkastičan, nagrada za mir. Da, Norveški Nobelov odbor u Oslu će dodijeliti nagradu za mir, dok Švedska akademija je uglavnom zaslužna za ostala područja iz znanosti. A naravno, i tu je 12. listopad, kada ćemo doznati dobitnike nagrade za ekonomiju. Sve ceremonije dodjele održat će se 10. prosinca, koja je inače godišnjica smrti Alfreda Nobela u Štokholmu i Oslu. Iako bih volio pričati sve više i više o Henriju Kaganu i Kenzo Soaju, mislim da bi bilo fair da krenemo redom. Dakle, u ponedjeljak je dodijeljena prva nagrada iz medicine ili fiziologije. Da bi zapravo proučili ili shvatili bolje Karl Dieseroth i Hegemanova istraživanja, trebamo krenuti nekako od početka. Jednostanična zelena alga, Chlamydiodomonas, mora znati gdje je svjetlo. Svjetlost joj je naime potrebna za fotosintezu, pa se pomoću dva sićušna bića kreće prema povoljnim uvjetima. Da bi to mogla, mora nekako pretvoriti svjetlosni signal u električnu promjenu unutar svoje stanice. Istraživanje tog mehanizma na kraju je dovelo do jedne od najvažnijih novih metoda u neuroznanosti – optogenetike. I naravno do Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu za 2026. godinu, koju su dobili Peter Hegeman, George Nagel i Karl Dysart. To je jako teško. D-E-I-S-S-E-R-O-T-H. Karl Dysaroth. Hegeman je desetljećima inače proučavao kako Chlamydomonas osjeća svjetlost. Ključan korak napravili su Hegeman i Nagel, istražujući protein nazvan Canerlodopsin 2. Taj protein nalazi se u staničnoj membrani i ponaša se poput vrata koja se otvaraju svjetlom. Kada ga pogodi plavo svjetlo, kanal se otvara i kroz membranu počinju prolaziti električki nabijeni ioni. Time se mijenja električno stanje stanice. Upravo tu svojstvo alge postaje zanimljivo neuroznanstvenicima. Neuroni također komuniciraju električnim signalima. Njihova membrana održava razliku u električnom naboju između unutrašnjosti i vanjštine stanice. Kada se određeni ionski kanali otvore, ioni prolaze kroz membranu. Napon se mijenja i neuron može proizvesti akcijski potencijal. To je kratki električni impuls kojem prenosi informaciju. Karl Dieseroth i njegovi suradnici shvatili su da se gen za svjetlosno osjetljivi kanal iz alge može unijeti u neuron sisavca. Neuron tad počinje proizvoditi taj protein u vlastitoj membrani. Kada ga se osvijetli odgovarajućom bojom svjetlosti, kanal se otvara i neuron se može aktivirati. Tako je nastao temelj optogenetike. Važan dio metode nalazi se u riječi optogenetika, jer genetičkim metodama znanstvenici mogu postići da svjetlosno osjetljivi protein proizvodi samo određena vrsta neurona. Optičkim vlaknom zatim dovode svjetlost do odobranog dijela mozga. Ostale stanice mogu ostati gotovo potpuno neosjetljive na taj svjetlosni impuls. To je neuroznanstvenicima omogućilo eksperimente koje je prije bilo vrlo teško izvesti. Primjerice, ako se tijekom određenog ponašanja aktivira skupina od nekoliko tisuća neurona, samo promatranje aktivnosti još ne pokazuje jesu li ti neuroni uzrok ponašanja, njegova posljedica ili samo nešto što se događa istodobno. Optogenetikom se ta skupina može eksperimentalno aktivirati ili utišati i zatim promatrati što će životinja napraviti. U laboratorijskim životinjama znanstvenici su tako mogli kontrolirati neuronske krugove povezane s kretanjem, nagradom, strahom, pamćenjem, spavanjem i društvenim ponašanjem. U jednom poznatom tipu eksperimenata moguće je označiti neurone aktivne tijekom stvaranja određenog sjećanja, a kasnije ih ponovno aktivirati svjetlom. Životinja tada pokazuje ponašanje povezano s tim iskustvom. Optogenetika je time omogućila zapravo proučavanje uzročno-posljedičnih veza unutar neuronskih mreža na vremenskoj skali od milisekunde. Metoda je otvorila i mogućnost preciznijeg proučavanja bolesti kod kojih određeni moždani krugovi funkcioniraju drugačije, među njima Parkinsonove bolesti, epilepsije, šizofrenije i Alzheimerove bolesti. A postoji i pokušaj medicinske primjene same tehnologije. Jedan od najizravnijih primjera je obnova vida kod nekih oblika degeneracije mrežnica. Ideja je preostale stanice mrežnice učiniti osjetljivima, ideja je preostale stanice mrežnice učiniti osjetljivima na svjetlost pomoću mikrobnih proteina. Istražujući se i optogenetički pristupi preciznoj stimulaciji slušnog živca budućim koleralnim implantantima. Većina takvih terapijskih primjena još je eksperimentalna doduše. Put do ovogodišnjeg Nobela zato povezuje upravo organizme koji na prvi pogled nemaju mnogo zajedničkog. Alga je tijekom evolucije razvila molekularni prekidač kojem reagira na sunčevu svjetlost. A Hegeman i Nagel objasnili su kako taj prekidač radi, dok je Disroth pretvorio u alat za istraživanje živčanog sustava. Danas se optogenetika koristi u laboratorijima diljem svijeta umjesto promatranja mozga samo preko električnih zapisa ili snimki njegove aktivnosti. Istraživači mogu odabrati određenu populaciju živčanih stanica, osvijetliti je i vidjeti što se događa kad se upravo taj dio neuronskog kruga uključi ili isključi.

A da bi shvatili Nobelovu nagradu za fiziku 2026. koju je dobio Francis Hausen za, citiramo, odbor za odlučujuće doprinose observatoriju Ice Cube i otkriće visokoenergetskih neutrina astrofizičkog podrijetla. Ako mislite da to zvuči uzbudljivo, slušajte ovo. Na južnom polu postoji teleskop koji nema zrcalo, kupolu, a boga mi, niti objektiv. Njegovi su detektori zakopani duboko u antarktičkom ledu, a sam teleskop zauzima približno kubični kilometar. Zove se Ice Cube i napravljen je tako da bi astronomi mogli promatrati svemir pomoću jedne od najneuhvatljivijih poznatih čestica, neutrina. Za ideju koja je dovela do Ice Cube-a i za otkriće visokoenergetskih neutrina koji stižu iz svemira, ovu Nobelovu nagradu za fiziku dobio je belgijsko-američki fizičar sa sveučilišta Wisconsin-Madison Francis Hausen. Neutrino je gotovo idealni svemirski glasnik, upravo zato što ga je toliko teško uhvatiti. Nema električni naboj i iznimno slabo reagira s materijom. Ogroman broj neutrina prolazi kroz Zemlju, zgrade i naša tijela upravo ovog trenutka bez ikakvog sudara. Za astronomiju to ima veliku prednost. Svjetlost iz udaljenog svemira može apsorbirati prašina i plin, a električki nabijene kozmičke zrake, magnetska polja skreću s njihova puta. Neutrino može prevaliti goleme udaljenosti gotovo neometano i pritom sačuvati informaciju o smjeru iz kojeg je došao. Problem je, naravno, kako vidjeti uopće česticu koja gotovo ni sa čim ne reagira. Hausenovo rješenje bilo je neobično. Ako je pojedinačni neutrino toliko teško za uhvatiti, treba mu ponuditi golemo mjesto na kojem se sudar ipak može dogoditi. Krajem 80. prošlog stoljeća počeo je razvijati zamisao da bi prirodni antarktički led mogao postati dio detektora. Umjesto gradnje spremnika veličine planine, fizičari bi instrumentima opremili samu prirodu. Danas je duboko u ledu raspoređeno više od 5000 osjetljivih optičkih senzora. Oni većinu vremena samo čekaju. Čekaju kada se neutrino, zapravo, koje iznimno rijetko sudari sa atomskom jezgrom u ledu, može sudariti i nastati nabijena čestica koja se kroz led kreće vrlo brzo. Neutrino proizvodi inače kratki plavičasti bljezak poznat kao Černekovljevo zračenje. Sličan plavi sjaj može se vidjeti oko nuklearnih reaktora. Mjerenjem trenutka u kojem različiti senzori registriraju taj bljesak, fizičari mogu rekonstruirati putanju čestice, približno odrediti energiju neutrina i zatim njegov put pratiti unatrag prema nebu. Zato se Ice Cube može zamisliti kao nekakva golema trodimenzionalna mreža mikrofona, samo što umjesto zvuka hvata svjetlosni trag rijetkog sudara. Većinu vremena kroz mrežu prolazi sve bez događaja. Povremeno se pojavi trag koji govori da je kroz Zemlju upravo prošao neutrino iz dubokog svemira. Godine 2013. Ice Cube je objavio prvo opažanje neutrina ekstremno visokih energija, a zatim su podaci pokazali da dio tih čestica ima astrofizičko podrijetlo. Time je nastala neutrinska astronomija. Još jedan način promatranja svemira uz svjetlost, radiovalove, rengensko i gama zračenje, te u novije vrijeme gravitacijske valove. Posebno su zanimljivi izvori sposobni ubrzavati čestice do energija daleko iznad onih koje možemo postići u zemaljskim akceleratorima, kao na primjer u CERN-u ili ovom novom CERN-u. Među kandidatima su eksplozije zvijezda, izboji gama zračenja i aktivne galaktičke jezgre. To su područja oko supermasivnih crnih rupa u kojima materija pada prema crnoj rupi, zagrijava se i može stvoriti goleme mlazove čestica. Tu neutrino ima još jednu korisnu osobinu. Ako astronomi otkriju vrlo energetsku kozmičku zraku, njezin smjer više ne mora pokazivati prema mjestu nastanka, jer su je magnetska polja zapravo putem skretala. Neutrino putuje gotovo ravno. Detektiramo li dovoljno takvih neutrina iz istog dijela neba, možemo početi tražiti kozmički akcelerator koji ih proizvodi. Ice Cube je tako promijenio i samu ideju astronomskog instrumenta. U ovom slučaju znanstvenici nisu napravili teleskop koji gledaju prema nebu. Pretvorili su kubični kilometar Zemlje u detektor i čekaju da čestica iz svemira prođe kroz njega.
Halzen je nakon dodjele nagrade ponovno oglasio da je Ice Cube rezultat velike međunarodne suradnje. Danas na eksperimentu radi više od 400 znanstvenika iz 14 zemalja, a planira se i znatno veći nasljednik Ice Cube Gen 2. Nobel za fiziku ove godine tako otišao istraživanju koje astronomiji dalo novo osjetilo i mjerilo. Kada svjetlost više nije dovoljna da nam pokaže što se događa u najekstremnijim dijelovima svemira, fizičari sada mogu čekati česticu koja je možda milijardama godina putovala gotovo bez ijednog sudara, sve dok konačno nije naletila na komadić leda ispod južnog pola.

sada jedan mali eksperiment. Ako su vam ruke slobodne, otvorite dlan lijeve ruke, pogledajte u njega. Otvorite dlan desne ruke i pogledajte u njega. Lijeva i desna ruka imaju iste dijelove, iste komade, ali ih ne možemo položiti jednu preko druge, tako da se potpuno poklope. Slična pojava inače postoji i među molekulama, a upravo je istraživanje te molekularne lijeve i desne strane Henriu Kaganu i Kenzo Osaiju donijelo Nobelovu nagradu za kemiju ove godine. Francuski, to jest belgijsko-američki i japanski kemičar nagrađeni su za otkrića nelinearnih učinka i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Inače, ovo je jedno polje koje polje proučavanja kiralnih molekula, čiji je opći sustav označavanja zapravo razvio hrvatski kemičar, to je hrvatski kemičar, ajmo ga nazvati hrvatskim kemičarem, Vladimir Prelog i britanski kemičar Robert Sidney Kahn i Christopher Kelk Ingold, koji su, oprostite, dobili 1975. ja mislim, da, 1975. godine su upravo za taj opći sustav označavanja kiralnih molekula osvojili i Nobelovu nagradu. Da, pojava se zove kiralnost, to inače dolazi od grčke riječ kir, riječ za ruku. Dvije molekule mogu naći imati potpuno iste atome, kao i one naše ruke prije, i iste kemijske veze, a ipak postojati u dva prostorna oblika koji su međusobno zrcalne slike. Takvi se parovi nazivaju enantiomerima. Razlika se može činiti gotovo beznačajnom sve dok molekula ne susretne drugi kiralni sustav, primjerice ljudsko tijelo. Proteini, enzimi, aminokiseline i šećeri također imaju određenu prostornu orijentaciju, pa dvije zrcalne molekule mogu s njim reagirati sasvim različito. Jedan jednostavan primjer je miris. Naprimjer, dvije zrcalne verzije limonena, to je taj kemijski sastav koji proizvodi ono što mi nazivamo miris citrusa ili limuna. Dakle, dvije zrcalne verzije tog limonena naš nos doživljava različito. Jedna se povezuje s mirisom limuna, druga s narančom. Kod lijekova posljedice mogu biti mnogo važnije jer jedan enantiomer može imati željeni terapijski učinak, dok drugi može djelovati slabije, drukčije ili može izazvati neželjene učinke. Zbog toga, farmaceutska kemija često mora proizvesti vrlo preciznu, upravo jednu, recimo takvu molekularnu ruku. Tu počinje doprinos našeg Henria Kagana. U asimetričnoj sintezi kemičari koriste kiralni katalizator kako bi reakciju usmjerili prema jednom enantiomeru. Oprostite, to je enantiomeru, tako je. Kagan je 1980. godina proučavao nešto neobično. Odnos između kiralnosti katalizatora i kiralnosti proizvoda nije uvijek bila proporcionalna. Relativno mala prevaga jednog oblika katalizatora mogla je proizvesti mnogo veću prevagu jednog oblika konačne molekule. Taj fenomen nazvan je nelinearnim učinkom. Pokazao je da mala početna molekularna neravnoteža tijekom kemijske reakcije se može povećati. Kenzo Osai napravio je sljedeći korak. On je 1995. godine otkrio reakciju u kojoj nastali kiralni proizvod djeluje kao katalizator za stvaranje još više samoga sebe. To se naziva asimetrična autokataliza. Ako na početku postoji makar vrlo mala prednost jednog enantiomera, taj oblik ubrzava vlastito nastajanje. Kako reakcija napreduje, početna razlika postaje sve veća, a u kasnim eksperimentima Soajeva skupina uspjela je od iznimno malog početnog viška doći gotovo do samo jednog enantiometra. Oprostite, enantiomera. Proces je danas poznat kao Soajeva reakcija. Možemo je zamisliti kao kemijsku pozitivnu povratnu spregu. Na početku je odnos gotovo 50-50, 50 prema 50. Jedna strana slučajno dobije malu prednost. Molekule te strane zatim pomažu nastanku novih molekula iste strane, koje ponovno ubrzavaju isti proces. Sitna početna asimetrija tako se kroz više ciklusa pojačava.
Upravo zato istraživanje ima vezu s jednim mnogo starijim pitanjem o nastanku života. Živi organizmi pokazuju homokiralnost. Proteini na zemlji gotovo isključivo koriste L-aminokiseline, dok su šećeri u biološkim sustavima uglavnom suprotne kiralnosti. U običnoj kemijskoj reakciji bez nekog izvora asimetrije očekivali bismo približno jednake količine lijevog i desnog oblika. Kako je rana kemija zemlje završila s tako snažnom prevlašću jedne strane, ostaje jedno od pitanja kemije nastanka života. Sojevi eksperimenti pokazali su konkretan kemijski mehanizam koji bi vrlo mala početna neravnoteža mogla biti dramatično pojačana. Sam Soaj nakon objave nagrade naglasio je da to još nije konačan odgovor na podrijetlo homokiralnosti života. Njegova reakcija pokazuje da takav proces kemijski može postojati. Kaganova i Soajeva istraživanja tako povezuju dva vrlo različita područja. Praktičnu potrebu kemičara da pri proizvodnji lijekova kontroliraju koju će zrcalnu molekulu sintetizirati i mnogo temeljnije pitanje kako je kemija na ranoj zemlji uopće počela birati jednu molekularnu stranu iz koje je poslije izrastao život kakav poznajemo. Eto, to su bili naši trenutni dobitnici i dobitnice Nobelovih nagrada, čija dodjela je krenula u ponedjeljak sa medicinom ili fiziologijom, pa se nastavila u fiziku jučer i danas kemija. A sutra nas čeka... tražim jedan dobar epitet... Ajmo jednostavno reći problematični. Ma ne, ajmo jednostavno najaviti da se sutra dodjeljuje i Nobelova nagrada za književnost. A sutra, kako sam ja sa vama, u otkucavanju do podne, siguran sam da ćemo i o tome nešto pametno prozboriti. A u petak je dodjela nagrade za mir. Baš me zanima, hoće li FIFA ove godine isto dodijeliti svoju nagradu? I hoće li to po drugi put za redom, od kad postoji ova nagrada, ta njihova nagrada, biti američki predsjednik Donald Trump? Bilo kako bilo, mi idemo u drugi glazbeni blok prije nego što se vratimo na naše druge novosti i znanosti. Opet nešto malo genetike, malo astrofizike. Ali neke interesantne stvari o našim tijelima. Ajmo za sada poslušati The Flaming Lips sa pjesmom Dinosaurs on the Mountain.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice. Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

15 je sati i 33 su minuta. Minuta? Ko će to znati? Samo filolozi. A idemo dalje, to jest približavamo se kraju, ali imamo obavezu. Jer dok se Nobelove nagrade dijele, dok se pripremaju govori, spremaju se domjenci negdje tamo u Štokholmu i Oslu, diligentno i svakodnevno znanstvenici i znanstvenice odrađuju svoj posao. I svakim danom nešto novo. Zato, dragi moje i drage moje, ajmo se baciti naše novosti iz znanosti. Danas neki dolaze iz znanstvenih istraživanja. Neki dolaze iz sugestija znanstvenika. Ali ajmo redom. Pazite ovo. Eksperiment započet prije gotovo 40 godina u australskoj šumi pokazao je da snažno prorjeđivanje šume može dovesti do vrlo velikih stabala uz istodobni oporavak zaliha ugljika. Rezultati dolaze iz dugotrajnog pokusa u šumama planinskog jasena Eucalyptus regnans u australskoj saveznoj državi Viktoriji. Krajem 1980. godina australski su šumari na lokalitetu Tangil Bren pokušavali pronaći alternative postupnoj sječi šume. Uspoređivali su velike i male površine potpune sječe, netaknute dijelove šume te područja u kojima je uklonjeno 50 do 70% stabala. Postavljene su stotine pokusnih ploha i praćene tisuće mladih stabala. Prva istraživanja pokazalo su da se planinski jasen najbolje obnavljao na potpuno očišćenim površinama. Rezultati su inače objavljeni, a projekt je postupno napušten. Pristupni put zarastao je vegetacijom, a pokus je gotovo zaboravljen. Stabla? Stabla su međutim nastavila rasti. Kada su se istraživači desetljećima poslije vratili, posebno su ih iznenadile površine koje su bile snažno prorjeđene. Preostala stabala bila su stara oko 80 godina, a najveće su u prosjeku imala promjer veći od 1 metra, a neka i više od 1,5 metra. Najveća stabla bila su oko 20% deblja od usporedivih stabala u dijelovima šume koji nisu bili dirani. Objašnjenje je povezano s osnovnom ekologijom šume. Stabla na gusto obrasloj površini međusobno se natječu za sunčevu svjetlost, vodu, prostor i hranjive tvari iz tla, a kada se dio stabla ukloni, preostala dobivaju veći udio tih ograničenih resursa, pa pojedinačna stabla mogu brže povećati biomasu. Posebno je zanimljivo mjerenje ugljika, jer nakon 30 godina prorjeđeni dijelovi šume u drvu su sadržavali jednaku ili čak veću količinu ugljika od netaknutih kontrolnih površina. Drugim riječima, tijekom 3 desetljeća nadoknadili su ugljik izgubljen uklanjanjem stabala i potom povećali zalihe približno koliko i šuma koja u međuvremenu nije sječana. Istraživači su pratili i životinje. Veća stabala s vremenom češće stvaraju šupljine koje brojnim australskim vrstama služe kao skloništa. Kamerama je na svim istraženim površinama na kojima su provedeni različiti

Inače, ova vijest nam dolazi iz online časopisa The Conversation, objavljenog prije, eto, 3 dana, 3.–4. studenog. A samo istraživanje dolazi iz australskog centra za Center for Forest Tree Technology.

A sad jedan originalni znanstveni rad iz časopisa Family Relations koji koristi presječne podatke od 1693 mlada bračna para. Šetnja u dvoje možda ima još jednu korist, osim kretanja samog. Parovi koji zajedno vježbaju izvještavaju o boljoj međusobnoj komunikaciji, uspješnijem rješavanju sukoba i manje bračnog stresa, pokazala je novo istraživačko istraživanje na gotovo 1700 mladih bračnih parova. Istraživači sa sveučilišta Brigham Young koristili su podatke projekta CREATE, dugoročnog istraživanja mladih bračnih parova iz različitih dijelova Sjedinjenih Država. U ovom radu analizirani su odgovori od 1693 para i uspoređene dvije stvari. Vježbaju li supružnici pojedinačno i vježbaju li zajedno? Zatim su njihovi odgovori uspoređeni s procjenama komunikacije, načina rješavanja sukoba i količine konflikta u braku. Oko 60% ispitanih supružnika, oko 60% ispitanih supružnika navelo je da vježba, ali samo približno trećine rekle da to čini zajedno s partnerom ili partnericom. I samostalno i zajedničko vježbanje bili su povezani s povoljnim rezultatima, no povezanost je bila dosljedno izraženija kod parova koji su fizičku aktivnost dijelili. Rezultat se pojavljivo i kod žena i kod muškaraca. Najizraženija je bila veza s komunikacijom, a najčešća zajednička aktivnost pritom nije bila teretana, trčanje ili neki organizirani sport, nego obična šetnja. Autorica rada, Ashlyn Mendenhall, smatra to zanimljivim upravo zato što hodanje ostavlja prostor za razgovor. Parovi koji su vježbali zajedno češće su također navodili da ih partner sluša, te da se osjećaju saslušano i podržano. Postoji nekoliko mogućih objašnjenja. Zajednička aktivnost stvara vrijeme u kojem su partneri usmjereni jedno prema drugom, a pritom se redovito i ponavlja. Ranije istraživanja već su povezivala zajedničko provođenje slobodnog vremena s kvalitetom partnerskih odnosa. U ovom radu istraživače je zanimalo ima li fizička aktivnost sličnu povezanost. Ipak, iz rezultata se ne može reći da će zajednička šetnja sama po sebi poboljša brak. Podaci korišteni u ovoj analizi snimka su odnosa u jednom trenutku, pa je moguće i obrnuto objašnjenje. Parovi koji već bolje komuniciraju možda jednostavno češće odlučuju zajedno vježbati. Za razdvajanje tih mogućnosti trebalo bi pratiti promjene kroz vrijeme ili provesti nekakvo intervencijsko istraživanje. Autori zato učinak upisuju kao malen, ali konzistentan. Njihov je najzanimljiviji nalaz vrlo zapravo svakodnevan, gotovo banalan. Među različitim oblicima zajedničke tjelesne aktivnosti upravo je hodanje, šetanje, bilo najčešće, a ista aktivnost partnerima istodobno daje vrijeme za razgovor bez mnogo drugih zahtjeva za pažnjom.

Ova moja šala vas odvrati od kolonoskopskog pregleda. Eto, ja sam išao bez anestezije i živ sam. Pazite ovo, rak debelog i završnog cijeva još je uvijek vrlo rijedak kod djece i adolescenata, ali upravo ta rijetkost može otežati njegovo pravodobno prepoznavanje. Novo američko istraživanje pokazalo je da je većina mladih pacijenata uključenih u studiju u trenutku dijagnoze već imala treći ili četvrti stadij bolesti. A ovo isto nepotvrđeno moje istraživanje koje mi je moj gastroenterolog rekao da sve više mladih, barem onih koje on liječi u Puli, pretpostavljam i Istri, Južnoj Istri ako ne, sve više mladih osoba se zapravo javlja sa tegobama i nažalost nakon obavljenih pretraga i pregleda često dijagnoze znaju biti dosta problematične. Zato i na neki način ovom posljednom vješću, posljednom novošću, pozivamo sve ljude, pa čak i one ispod, mislim da je 30-a bila ta prijašnja godina, kao do 30-te ne trebaš se brinuti s takvim stvarima, kolonoskopiju nakon 30-te. Eto sad, kako ćemo vidjeti i kako siguran sam da neki od vas nažalost već i znaju, bolest ne bira niti spol, niti rod, a niti dob. Da, istraživači Pediatric Surgical Oncology Research Collaborative pregledali su medicinsku dokumentaciju 84 pacijenata u dobi do 21 godine kojima je između 2012. godine i 2023. godine dijagnosticiran kolorektalni karcinom. Samo ih je 20% imalo bliskog člana obitelji, srodnika prvog ili drugog stupnja, koji je također imao rak debelog ili završnog cijeva. Problem je što simptomi kod tako mladog čovjeka neće odmah pobuditi sumnju na bolest koju liječnici mogu češće susresti kod starijih ljudi. Među mogućim znakovima su krvarenje iz završnog crijeva, neobjašnjiv gubitak tjelesne mase, bolovi u trbuhu ili donjem dijelu leđa te promjene u pražnjenju crijeva. Svaki od tih simptoma može imati niz mnogo češćih i manje opasnih uzroka. Upravo zato njihovo trajanje i kombinacija postaju najvažniji. Kasni stadij znači da se tumor već znatno proširio. U trećem stadiju rak se tipično proširio na obližnje limfne čvorove, dok četvrti označava metastatsku bolest, kad su se tumorske stanice proširile u udaljene dijelove tijela. U skupini koji su istraživači analizirali, više od trećine pacijenata poslije je doživjelo povratak bolesti, a gotovo polovica je umrla od posljedice karcinoma. Autorica istraživanja, pedijatrijska kirurginja Erika Arnold, upozorava da kolorektalni karcinom kod adolescenata i mladih odraslih može imati agresivan tijek te se često dijagnosticira u uznapredovaloj fazi. Istraživači zato posebno izdvajaju neobjašnjivo mršavljenje i rektalno krvarenje kao simptome koje kod mladih pacijenata ne bi trebalo automatski pripisati bezazlenijim uzrocima. Rezultate ipak treba čitati u njihovim granicama. Ovo istraživanje ne pokazuje da gotovo polovica svih mladih ljudi koje obole od kolorektalnog karcinoma umire od bolesti. Istraživači su analizirali malu skupinu već dijagnosticiranih pacijenata liječenu u ustanovama uključenim u istraživačku suradnju, pa ona ne mora predstavljati sve slučajeve u populaciji. Studija također sama po sebi ne može pokazati koliko je za kasnu dijagnozu odgovorno odgođeno prepoznavanje simptoma, a koliko biološke osobine tumora. Nalaz se zato prije svega odnosi na klinički problem. Bolest, karakteristična za odraslu dob, može se pojaviti i kod vrlo mladih ljudi. A kad je liječnici i pacijenti zbog njihove dobi ne očekuju, put od prvih simptoma do dijagnoze može biti složeni. Evo jedan zaključak možda ove posljednje novosti je: za roditelje starijih adolescenata ili za mlade osobe koji se brinu za vlastito zdravlje, sljedeći put malo opreznije,
bez puno stiskanja, puno vlakna ili ostalih stvari koje su vam preporučene od vaših liječničkih skrbnika, nazovimo ih tako. Dragi moji, drage moje, 15 je sati i 48 minuta. Danas smo, boga mi, puno pričali o znanosti, bile su tu Nobelove nagrade. Izvijestili smo ko su bili dobitnici ovo tjedne, usred recimo ovo tjedne dodjele Nobelovih nagrada. Medicina, fizika i kemija, a očekuje nas sutra književnost, a preko sutra mir. Tu su bile naše, naravno, i novosti znanosti. Ajmo se malo pustiti uz glazbu i Erika Hiltona, Maestro del Suono.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: I eto nas, drage moje, upravo će nam otkucnuti kraj sjeste. Što znači da će nam otkucnuti četvrti sat. Hvala vam što ste bili sa mnom, moje ime je bilo, bit će i sam sekundu, ostalo je Igor. Hvala vam što ste bili sa mnom tokom našeg Nobelovog tjedna. Siguran sam da ćemo nastaviti kroz tjedan o nadolazećim nagradama. Drago mi da smo malo pokrili i znanost iza znanosti, a uspjeli smo i stigli smo naše vijesti pokriti. To jest novosti iz znanosti. Zahvaljujem se na pažnji i na slušanju. I što drugo reći, doli do slušanja, dragi moji, drage moje.
5: Relájate. Respira profundo.
6: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
7: This is the story o dva znanstvenika koji su odlučili pobjeći na Kilimanđari. Jedan mlad kako kaplja, drugi star kao dinosaur. Kuhali su spaj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tijesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tijesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: Radio Rojc, radio zajednice.

Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7. Radio Roj. Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.

0: Dobar dan i dobrodošli u Dugine frekvencije, emisiju koja progovara o iskustvima, izazovima i borbama, ali i radostima i uspjesima LGBTQ plus zajednice u Hrvatskoj. Moje ime je Ana Bačić, a danas govorimo o ballroom kulturi, kulturi koja je posljednjih godina postala sve vidljivija i izvan queer zajednice, ali i čije su priče, povijest i značenje puno širi od onoga što možda prvo pomislimo kada čujemo riječ Vogue. Ballroom je nastao u afro- i latinoameričkim queer i trans zajednicama New Yorka kao prostor u kojem su ljudi mogli pronaći zajednicu, sigurnost, slobodu izražavanja i priliku da budu viđeni i slavljeni. Iz te kulture razvili su se ballovi, houses, to jest kuće, različite kategorije natjecanja i naravno različiti stilovi voga. Ali kako se ta kultura razvila u Hrvatskoj, tko je čini danas, kako izgleda jedan ball i što se zapravo događa unutar ballroom zajednice? I što se događa kada kultura koja je nastala na margini postane sve vidljivija u mainstreamu? O tome danas razgovaramo s Borisom Vrduljakom, a cilj nam je malo bolje upoznati ballroom kulturu, njezinu povijest, njezine vrijednosti i njezino mjesto u Hrvatskoj danas. Za one koji se možda prvi put susreću s ovim pojmom, što je ballroom kultura, što sve obuhvaća i zašto je nije dovoljno opisati samo kao vrstu plesa ili vogue?
1: Ballroom kultura je nastala u afroameričkoj, latinoameričkoj LGBT plus zajednici u New Yorku i zapravo obuhvaća, osim plesa, koji je vogue sa svojih više stilova, obuhvaća kategorije koje su kao manekenski hod, runway kategorije, kategorije koje se odnose više na ljepotu ili na modu, zatim realness kategorije koje su isto važne i bile su jako važne u smislu realness znači da li neki gay muškarac prolazi kao da je straight muškarac, da li trans cura prolazi kao da je cis cura, da li će neko prepoznati da je ona trans cura ili neće, ili da li će neko prepoznati da je gej dečko ili trans muškarac, isto tako. Što je važno bilo, znači ako znamo da ballroom kultura počinje u 70. godina, pogotovo tad je bilo važno, ali još uvijek je važno, da na ulici, u kvartu nekom, jednostavno neko ili verbalno ili čak fizički nekog ne napadne. Dakle, ideja je bila da vidimo aha, da li osoba stvarno prolazi u tako nekom okruženju i onda imamo takve realnost kategorije. Dakle, pokriva se puno toga zapravo, nije samo ples, nego evo nekakav dio sa modom, ljepotom, sa tim nekakvim prikazivanjem kao da smo straight, kao da trans osoba je cis osoba i slično.
0: Kao što si sami rekao, ballroom kultura nastala je 70. godina prošlog stoljeća nakon stonvoških nemira kada se u biti queer zajednica pobunila protiv represije koju je doživljavala. Iz kojih je potreba nastala i kakva je funkcija imala za ljude koji su u tadašnjem društvu bile višestruko marginalizirani, dakle ballroom kultura?
1: Da, zapravo čak i malo prije Stonewalla je Kristala Beža se natjecala na drag natjecanju ljepote, koje je bilo za SAD natjecanje. I kao crnkinja bila je treća pratilja na tom natjecanju, što je smatrala da konstantno su bjelkinje bolje plasirane i da taj rezultat nije bio pravedan i da već godinama se to događa i čak su organizatori tražili da uvijek crkinje izbijele lice puderom, da budu bijelje, znači optužila je zapravo, izašla je s tog natjecanja, onda je snimljen film The Queen, gdje ona zapravo optužuje dakle, prvo da su namješteni ti izbori, drugo da optužuje ih za rasizam i ljuta je zbog toga. I ona kaže, I'm beautiful and I know I'm beautiful. I kaže, I have right to show my color, darling. Dakle, poznate rečenice Kristala Beža, koja zapravo se sad smatra osnivačicom Balluma, zato što je onda sa Lotom Labežom, one su osnovale tu kuću Labeža kao prvi put se spominje kuća, i napravile, znači to je bilo 67. to natjecanje, i one lagano, dakle, prolaze godine, ali 72. organiziraju prvi bal koji, i kažu prvi put, ovo organizira kuća House of LaBeija, kuća LaBeija, i to je nekako prvi pojam prvog bala u Bolumu. Ti balovi su, možda je prvi bal bio više kao natjecanje ljepote isto, a kasnije se razvijaju ove druge kategorije kroz 70. 80. godine, što sam spominjao prije. A što se tiče toga, znači zašto, već sam spomenuo rasizam, ali dakle velika homofobija, znači to su te godine kad se događa Stonewall i ljudi se bune protiv toga, protiv represije što se tiče LGBT ljudi, prema LGBT ljudima. Dakle, u tim uvjetima rasizma, homofobije, transfobije, bifobije, uvjetima isto loše ekonomske situacije za njih. Dakle, tu se onda javlja Bolum kao mjesto gdje se osjećaju sigurno, gdje se osjećaju, gdje zapravo jačaju, rade na svom samopouzdanju, na svom izražavanju slobodnom, nekakvo mjesto za njih.
0: Evo, rekao si baš, načeo si temu kuća, tj. Houses, to je jedan od važnijih pojmova u ballroomu, odnosno houses, tj. Kuće su svojevrsne odabrane obitelji u situaciji gdje su tada često queer osobe bile izbačene iz vlastitih rođenih obitelji, morali su pronaći, pronalazile su svoje odabrane obitelji. Zašto je toliko, te koncept toliko važan za ballroom i što on ljudi ima pruža?
1: Evo, kao što si rekla, znači prirodno je to došlo do stvaranja kuća gdje onda obično, evo, tipa Krista LaBeija, znači majka u toj kući, postoji često majka, otac, majka je često transrodna žena, otac je često gej osoba, i važno je, kao što si spomenula, znači ti mladi ljudi koji dolaze u kuće, koji se primaju u kuće, su često izbačeni iz svojih bioloških obitelji, i stvarno je to kao dobivaju svoju izabranu obitelj gdje roditelji u toj kući, majka, otac, brinu na više načina o tim ostalim članovima koji su često mlađi. I dakle, ok, s jedne strane oni čine tim koji se natječe na balovima i oni se trude što bolje plasirati, oni se trude trenirati zajedno, biti sve bolji, postići sve bolje rezultate na balovima, ali s druge strane ta zaštitnička uloga kuće tu gdje možda da nekom treba i ekonomska pomoć, i često na početku su oni zajedno živjeli doslovno u nekom stanu kao pripadnici jedne kuće, što danas nije toliko slučaj, ali i danas isto će biti, aha, ako neka kuća kaže, aha, idemo svi na bal, ne znam, u Rotterdam, onda ako neko tamo već živi u Rotterdam, onda će više ljudi iz kuće spavat kod te osobe, znači baš se malo kao ovaj obitelj i danas ponašaju, ali nije više tolika potreba da sad svi žive u istom stanu i slično. Ali znači imamo taj dio baš zaštitnički, brige, suporta, podrške za članove i članice kuće, i taj dio gdje je to natjecateljski tim na balu.
0: Kad kažemo ballroom, često prvo pomislimo na Vogue kojeg je Madonna u nekom trenutku nekako napravila da bude mainstreamije. Koliko je Vogue zapravo samo jedan dio puno šire kulture? Što sve možemo vidjeti na jednom ballu?
1: Evo, znači Vogue je, da, nekako prvo nam padne na pamet Vogue, i stvarno to je nekako kategorija koju su pogledati, ali evo, na balu kao prvo bal je natjecanje. I u svakoj od kategorija, znači spominjao sam runway kategorije, imamo European runway koji je više recimo hod, manekenski hod kao poznate manekenke iz 90-ih godina, dok imamo All American runway koji je više muževni hod. Za Rilne sam već spominjao neke kategorije isto tako, onda imamo Face koji ima ljepše lice pa prezentira jednostavno svoj nos, svoje jagodice, svoje zube, svoju bradu, svoje oči. Znači, stvarno nisu, puno kategorija nisu plesne kategorije, samo su te vog kategorije plesne, a ok, u vogu imamo isto tako old way, new way i femme, tri stila. Ali dakle na balu onda što se događa je da je to natjecanje, da imamo MC-a koji vodi cijeli program, imamo DJ-a koji zna točno koju glazbu pušta za Vogue Oldway, koju za Vogue Femme, a koju za European Runway. I onda natjecanje ide tako, recimo ako ide Vogue Femme natjecanje, prvo se, su kao kvalifikacije, natječu se za TENS, znači su, svi, od svih sudaca, ako ima recimo 5 sudaca, onda od svih sudaca moraju dobiti kao 10, što suci pokažu rukama da su dali ocjenu 10. Inače, ako, dakle, ako neko od sudaca, sutkinja nije zadovoljan kako osoba izvodi Vogue, onda će reći chop, kao srežemo te, kao eliminiraš se da iz daljeg natjecanja, ne ideš dalje. U smislu, ne ideš dalje, nije dovoljno dobro. E, i sad svi koji su dobili TENS, oni se betlaju, oni se natječu jedan na jedan, jedan protiv drugog, dok ne dođemo do pobjednika. Tako to izgleda i obično bude vrlo uzbudljivo i u svakoj kategoriji zapravo, što idemo više prema finalu, bude sve uzbudljivije.
0: U Ballroomu se puno govori o performansu identiteta, o tome kako možeš pokazati neku verziju sebe, igrati se rodom, seksualnošću, statusom, izgledom. Je li upravo ta mogućnost transformacije jedan od razloga zašto Ballroom ima toliku snagu?
1: Pa mislim da da, ja evo mogu reći iz nekog osobnog iskustva, ta mogućnost transformacije je zapravo dati si vremena da osjetiš i da isprobaš nešto što se tiče vježbanja za te kategorije i vidjeti kako se osjećamo onda, a kad već izlazimo iz te neke svoje društvene uloge, recimo aha, ja sam profesor na fakultetu, imam svoju ulogu, znam nekako, imam svoje držanje tijela na fakultetu i tako dalje, ali u Ballroomu s godinama ja sam isto ono, više sam u tim malo maskulin kategorijama tipa Vogue Oldway, koji je više nekakva muževna prezentacija Voga, ali sam probao i vježbao Vogue Femme i probao sam taj manekenski hod koji je više ženstven European Runway i meni je to stvarno otvorilo neke procese da nekako prigrlim i svoju žensku stranu. Da malo po malo vidim, aha, prvo ovo, aha, ovo nije baš za mene, pa možda je, ajde da probam ovo, aha, pa nije loše, vidiš, osjećam se drugačije, znači nekako eksperimentiranje i izlazak iz te svoje uloge koja je bila jedna od strana u binarnom našem sustavu rodnom, jel? U svakodnevnom životu i kao, aha, vidi, ja mogu i ovo, ja se mogu osjećati drugačije. Super, jel? Druga stvar je baš porast samopouzdanja, gdje, evo, ja sam 2015. bio u Berlinu na prvom velikom balu, da sam vidio baš veliki bal sa puno outfita, sa ljudima iz cijele Europe, pa i izvan Europe koji se natječu i toliko samopouzdanja sam vidio zapravo tu, znači to su većinom gevi, transrodne žene bile, gdje nekako u svakodnevnom životu ne vidim da smo, pogotovo tad prije 11 godina, da smo bili toliko samopouzdani i na jednom vidim, aha, ovo cijelu večer, toliko ljudi, toliko su samopouzdani, baš se osjećalo to u zraku, ne znam i kako su izvodili i sa outfitima, ali sam stav nekakav, stav, sam govor tijela, sam nastup i zapravo se i to nekako i vježba kroz sve naše treninge i nastupe onda gdje se natječemo na balovima, radimo na tom samopouzdanju koji mislim da se onda prenese i na svakodnevni život.
0: Kada možemo govoriti o početcima ballroom kulture u Hrvatskoj? Kako se scena ovdje razvijala i na koji način je povezana s međunarodnom ballroom scenom?
1: Pa evo, spomnio sam 2015. Zapravo 2014. mogu reći da je nekakav početak 2014-2015. 2014. Vesna Grandež iz tada škole Funkadelic dovodi Avijansa Milana, on je inače bio voger iz Njujorka u 90-ima pa je prešao u Europu i on je održao dvije radionice na kojima sam ja bio i još neki od nas. I tu je meni, to mi je bilo jako zanimljivo, a što je najbolje, mene Vesna pitala možeš li ti voziti do hotela i do dvorane i do festivala koji je tad bio Street Forma, možeš li voziti Avijansa? I ja sam njega stvarno vozio i onda sam ga pitao, kad sam već bio na radionici, onda ga pitao, aha, pa kako, šta je to, kakva je to bila u New Yorku u 90-ima, šta se događalo, pa mi je pokazivao videa, pa bi sjeli na kavu, pa bi pričali o tome i ja sam tu već bio kao, ok, ovo je jako zanimljivo, jer kao nisam čuo sam ja o Boru malo, ali nisam jednostavno znao priču prije toga, šta se sve, kako sve i Bali izgleda i šta se sve događa. I onda sam, što se mene tiče, ja sam onda gledao YouTube, znači to je bilo ovo što, sa Avijansom proljeće 2014. I ja sam nekako vježbao što god sam ono gledao njegova videa i nekih drugih. I onda sam sa Tinom Duran 2015. radio koreografiju za Zagreb Pride, koja je imala dosta Vog elemenata. Istovremeno Zvonimira Rapović je isto tako vježbao ovo, gledali smo YouTube, znači negdje nas dvojica. Zvonimir je 2015. išao na jesen u Berlin na radionice i onda je počeo već 2015. na jesen voditi neke radionice Vog u Zagrebu i zajedno smo išli krajem 2015. ovo što sam spominjao, moj prvi veliki bal gdje sam baš bio impresioniran. Ali bio je cijeli festival, bili smo skoro tjedan dana na Berlin Vogging Out Festivalu i naučili, na radionicama učili, bili su paneli, filmovi neki isto koje smo gledali i taj bal. Ne? I tu je nekako, taj festival mi je baš dao veliki temelj. Do godine 2016. isto na jesen smo još je došla Mateja Miković s nama. Tako da smo mi učili, zapravo išli smo i u Beč i u Bratislavu onda učiti i počeli se Mateja, ja i još jedna cura Ivana natjecat krajem 2016. Počeli smo ići na balove i lagano smo počeli isto podučavati onda povremeno, ništa nije bilo redovito i onda je nekako meni došlo da bi bilo dobro da im imamo malo, sad već pričam 2018. kao zašto mi to nemamo u Hrvatskoj. I onda zajedno sa House of Flamingo 2018. Nakon Zagreb Pride na večer smo u Močvari imali kratki program tada, nije nas bilo puno koji smo vogali, pa nije to dugo trajalo, ali smo imali prvi bal u šestom mjesecu 2018. i sad sveukupno smo imali 20 ili balova ili Vogue Nighta, što je neki manji format, evo do sada. Tako da, evo, to je nekakav slijed kako je to išlo i sad su redoviti su klasevi u Zagrebu, radionice.
0: Kako izgleda ulazak nekog novog u hrvatsku ballroom scenu? Postoji li nekakav prostor za ljude koji možda nikad nisu plesali, nisu sigurni u svoje tijelo ili jednostavno žele istražiti svijet ballrooma?
1: Pa ja bih rekao da nekako često prvo ljudi dođu na neki bal ili na Vogue Night, da obično tako nekako da im se svidi ili pa neka čak i druže se sa ljudima iz Boruma pa malo po malo uđu to, ali evo nekakav klasičan put je isto tako, znači to što imamo redovite radionice, tako da su ponedjeljkom imamo Vogue Fem, četvrtkom Vogue Old Way, tako da što se tiče Voga se tu ulazi ali kao ljudi da se mogu pridružiti i ne bih rekao da, znači tem vodi Nina, ovdje Mateja i imaju puno strpljenja, nije da sad odmah se očekuje, ne znam kakav izričaj plesni na početku, nego lagano se uči, kreće se lagano i onda malo po malo. Što se tiče već ljudi koji su već tu na bolom sceni, mi obično imamo i sessione gdje samo ono zajedno vježbamo, pa još malo pričamo u šesnaestici. Tako da i to može biti put da čak i ono neko, ok, neće, što smo rekli, nisu samo plesne kategorije, neće svi plesati, ali može, mogu doći pa popričam o tome, aha, neko će možda htjeti tramvaj, no? Ja isto ono povremeno napravim neku tramvaj radionicu, a uvijek kad imamo balove, koji su obično međunarodni, onda budu strani suci, onda podučavaju, što je isto super prilika, onda obično baš imamo te nekakve razne druge radionice, tipa runway ili body ili tako dalje, za neke druge kategorije, i onda ljudi mogu tako nešto isprobati.
0: Ballroom je posljednjih godina postao puno vidljiviji široj publici kroz seriju Pose, RuPaul's Drag Race, društvene mreže, modu i glazbene spotove. Što se događa kada nešto što je nastalo kao prostor jedne marginalizirane zajednice postane dio mainstream kulture?
1: Pa s jedne strane je odlično za LGBTQIA plus osobe, u smislu da ih to jača, da imaju nekako, vide da se i to, dakle da imaju i oni priliku tako nečem se priključiti, odnosno vide nekakav uzor možda, ili jednostavno aha, vide da ne moraju se skrivati, dakle mislim da može pozitivno djelovati na LGBT plus osobe. A s druge strane postoji opasnost kad je nešto previše mainstream, da se izgubi ona srž i da se nekako, ili da se ne poštuje ta kultura na pravi način, nego da se iskrivljuje, da se izmjenjuju izričaj i terminologija. Recimo čak primjer je u RuPaulu, koji je isto, ja čujem puno ljudi je preko RuPaula došlo do Boga recimo, ali u RuPaulu recimo se kaže dead drop, a to nije ballroom termin, nego je deep ili dramatic deep. Dakle, već i tu unutar zajednice se malo iskrivljuje terminologija, što nekako nije poželjno, ali kažem, i ima svakako dobrih strana u tom smislu nekakvih pozitivnih uzora u smislu jačanja osobe i slično.
0: S tom vidljivošću dolazi i pitanje prisvajanja. Ljudi preuzimaju Vogue pokrete, izraze i estetiku, često bez poznavanja njihove povijesti. Kako o tome razgovarati, a da se istovremeno ne zatvara ballroom drugima?
1: Treba nekako imati strpljenja, probati stvarno objasniti da je važno sačuvati kulturu, da to stvarno je kultura, da nije samo zabava, nije samo površno, jel? Da stvarno što smo pričali ima uzroke u rasizmu, da ima uzroke, odnosno početak zbog homofobije, zbog transfobije, jel? Tako da nekako je lijepo da se ispoštuje ta kultura i ono što začetnici kulture, mislim, i ja sam bijelac i moram i želim slušati zapravo izvorne ballroom osobe, znači koji su kreatori te kulture, šta njima to znači i što bi bilo dobro, što ne bi bilo dobro u smislu očuvanja kulture. Tako nekako ono što sad, ne znam, mi u Hrvatskoj možemo je prenijeti to i reći, evo, zbog toga i toga ne bi bilo dobro to i to, jel? Ili ok, možeš ići ovdje na više balova pa se upoznaj prvo, nemoj odmah vidjeti jedan segment, dva pokreta pa ih iskriviti, nego dođi na bal, vidi malo šta je to, upoznaj se s kulturom, probaj se možda obučit, natjecat, pa onda tek se izražavati u tom smislu. Znači nekako da, sa crpljenjem, ali opet treba ukazivati što je nekako iskrivljivanje kulture, odnosno prisvajanje.
0: Koliko je danas u Hrvatskoj ballroom važan kao queer prostor? Može li on ljudima pružiti nešto što možda ne dobivaju u drugim queer prostorima ili zajednicama?
1: Pa ja mogu posvjedočiti, dobro i na svom primjeru, ali na, što se tiče dosta velikog broja mladih ljudi, da ih je baš taj prostor transformirao u pozitivnom smislu, da su to, da su si dali vremena malo eksperimentirati, vidjeti, upoznati svoj identitet, istraživati ko oni jesu, i da su dobili nekakvu grupu podrške na neki način, neformalno, no, u bolom zajednici, gdje se trudimo stvarno podržati jedne druge, čuti jedne druge, ispoštovati. To nekakvo samopouzdanje isto tako koje ljudi steču. Zapravo mnogo ljudi je onako, recimo kroz godine kad su na fakultetu, zapravo i nekakvo to istraživanje, odrastanje kroz ballroom zapravo i malo djelomično kroz ballroom. I mislim zbog toga da je baš jako važno kao nekakva zajednica koja daje podršku.
0: Što misliš, što ballroom kultura u Hrvatskoj danas može ponuditi široj queer zajednici, ali i društvu izvan nje?
1: Mislim da stvarno može ballroom kultura ponuditi taj neki prostor, već to što radimo balove, mislim da dosta ljudi mi daje povratnu informaciju da ih je to nekako osnažilo i da im je lijepo što i u Hrvatskoj postoji takav prostor gdje se osjećaju slobodno. Znači, mislim da se tu neki osjećaj slobode, oslobođenja desi, neki osjećaj gdje vam je ugodnije nego da u bilo nekakvom mainstream prostoru. I sad što se tiče šireg društva, mislim da može ponuditi tu ideju da ne moramo biti zarobljeni u te neke svoje uloge, da možemo malo i da bi trebali malo svi biti opušteni oko toga, malo istraživati, malo se dopustiti da ne budemo samo ono što društvo od nas očekuje, da radimo na toj svojoj slobodi i kao pojedinca i šire.
0: Danas smo zavirili u jedan svijet koji je puno više od plesa, mode i spektakla. Ballroom je nastao kao odgovor na marginalizaciju, ali je istovremeno postao prostor stvaranja zajednice, identiteta, kreativnosti i pripadanja. I iako njegove korijene nalazimo u njujorškim, afro- i latinoameričkim queer i trans zajednicama, ballroom je danas prisutan i ovdje u Hrvatskoj, gdje dobiva neke svoje lokalne oblike i priče. Hvala Borisu Vrdoljaku što nam je približio ballroom kulturu i pomagao nam da je pogledamo malo šire od njezine možda najpoznatije plesne strane. Ako vas je današnja emisija zainteresirala, istražite, poslušajte, pogledajte i ako vam se pruži prilika, dođite na neki bol. Jer možda je najbolji način da razumijemo neku kulturu upravo taj da je se približimo. Emisiju pripremila i uredila Ana Bačić. Bile su ovo Dugine frekvencije.

0: Hello?
1: Dugine frekvencije. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Srijedom u 17 sati poslušajte proces.
1: Evo nas natrag.
2: Naravno, nisam odolio da ne pustim Vogue nakon emisije o ballroom sceni. Tako da, evo, mogli ste malo Vogue doma. A idemo sad čuti, Adriana, kako je bilo na Smokvi?
1: Išli smo na Smokvu ovaj produlj, mislim, od četvrtka do subote, odnosno nedjelje ujutro, u Rijeku od 1. do 3. odnosno 4. 10. Ovo je bio 10. po redu Smokva festival queer i feminističke kulture by Lori. I kako su najavili, puna srca queer sreće, da, bilo je tako. Ovo izdanje Smokve bilo je veoma slavljeničko, ipak 10 godina festivala. Bilo je mnogo gostiju, mnogo kolektiva i organizacija i sve u svemu sudjelovali smo većinu.

0: mračnom. Tako da u četvrtak 1.10. održao se Smokva grad, gdje smo se predstavljali kao udruga na jednom trgu Art Kvarta Benčić, gdje smo imali svoj štandić pokraj drugih štandova, drugih udruga koje su se također predstavljale. I ovdje su ljudi minglali, upoznavali se i mogli čuti nešto više o našoj udruzi kao i o drugima, poput Paritera, Kazone, kolektiva nekih umjetničkih i slično. Naravno i o Loricama. U tom prozoru od 2 sata odvila se i radionica heklanja te sportske igre gdje je Decathlon bio sponsor. Nakon toga održana je javna akcija Benčić u duginim bojama, gdje se pokvirio taj art kvart uz ručni rad, u biti zastava u duginim bojama koja je nastala kroz ljetna druženja mladih i sugrađana u kojima su heklali malene komadiće tkanine koje su spojene zajedno u jednu lijepu veliku šarenu zastavu. Nakon toga održan je i govor otvorenja festivala sa retrospektivom 10 godina Smokve u Rijeci, gdje smo mogli čuti od Antonije kako je zapravo sve i počelo 2017. Ja sam bila
1: na prvoj.
0: Da, ali nisam se ni sjećala tada da je to prva. Znači ovako, kad sam pogledala unazad, mislila sam, to je možda, ne znam, druga, ali ne, bilo je prvo. I mogli smo tada čuti i vidjeti malo snimaka na jednom digitalnom ekranu na tom trgu. To je bio otvoreni prostor na tom art kvartu Benčić. Mogli smo pogledati nekakva pisamca ljudi koji su dijelili svoja iskustva o festivalu tijekom godina. To je bilo dirljivo, jer zaista se vidjelo koliko je puno truda bilo uloženo da toliko godina traje ovaj festival. Slijedila je panel rasprava Institucionalna borba LGBTQ plus aktivizma, kako do promjena, gdje smo od nekoliko aktivistkinja iz različitih zemalja, odnosno Srbije, Hrvatske, Slovenije i ne mogu se sjetiti, stao mozak, Belgije. Da, i Belgije, slušali kako se bore za boljitak u svojim zajednicama, ali i institucijama. Imali smo Samantu kao predstavnicu mladih u Council of Europe. Znači imamo domaću osobu koja predstavlja Hrvatsku u ovoj instituciji. I onda smo slušali malo o borbama koje provode na svojem radnom mjestu, ali i kako se nažalost događa zaista nekakav pomak u društvu koji oni u drugim zemljama osjete, gdje je više govora mržnje prisutno i nekakvog umrežavanja ekstremne desnice gdje pokušavaju pridobiti mlade. Potom smo sudjelovali u radionici razvoja karijere koja je bila organizirana u organizaciji Kazone i bila je odlična, nastavila se i dan nakon u subotu. To je bilo individualno za uviđanje svoje mogućnosti karijernih. Bila je i radionica izrade klubskog kostima koji su vodili Chris i Lana iz Zagreba. Imali su radioničko istraživanje koje je obuhvaćalo rave, club i drag kulturu kroz svakodnevno queer iskustvo i bila je jako kreativna i upuštajuća i zabavna, ali također netko je mogao sebi spremiti dijelić opravice za izlazak koji je slijedio u subotu. Otvorena je izložba Linije otpora, koji su vodili članovi i članice mreže Fierce Bees, Rina Barbarić, Ivana Geček, Korin Hunjak i Helena Janečić, te su izložili svoje radove, dizajn, strip, plakat, koji istražuju prostore između osobnog i političkog, intimnog i javnog. Nakon toga uslijedio Sex Education Pub Quiz by Lelo. Moja ekipa nije pobjedila. Nije bio jednostavan.
1: Znači ovaj put nisi dobila sve one igreške?
0: Ne. Prošle godine nam je Ana Marija pobjedila. I tako. Nešto sam ja zeznula. Neke stvari su bile zaista postavljene na način da smo se pitali koji je taj pravi odgovor. Ali bilo je jako nadobudnih ekipa. Mi smo završili četvrti.
1: I dalje dobar rezultat.
0: Potom je slijedila projekcija filma Buna lezbijskih jakobinki, mađarski art film, neobičan, zanimljiv, koji je pokvirio jednu važnu crticu mađarske povijesti. I potom jedan zanimljivi performans koji ćemo spomenuti kasnije. A u subotu se nastavila još jedna radionica Moje pravo na javno okupljanje, te zanimljiva razgovaraonica o osnaživanju djevojaka, mladih žena za borbu protiv trgovine ljudima. Potom je otvorenje izložbe Naše sestre, koja je bila skulpturalna instalacija umjetnice Ivane Mrčele. To su bile ogromne isprepletene meke žensko, meke lutke koje su prikazivale ženska tijela. Imale su i tetovaže i sve su bile ružičaste i jako zanimljive. Potom je slijedio performans Milk Me iranske umjetnice Negin Razeh. A ovo je bilo zanimljivo. Istraživala je pojam kolonija kao metafore ženskog tijela, oslanjajući se na poznatu izjavu Kristofera Kolumba: kolonije su poput ženskog tijela, a Amerika je njegova bradavica. Povlačila je paralelu između povijesnog iskorištavanja kolonija i suvremene eksploatacije prirodnih resursa. I potom je uslijedio posljednji dio, odnosno Queer Up Party, gdje su DJ-ice žene BiH, žene iz Bosne i Hercegovine, puštale zabavnu glazbu, ex-u hitove, pop 90-ih, 2000-ih, camp, trash, sevda, nostalgija, klasici. To su bile Maša i Jamila i zaista nas jesu razmrdale. A potom je slijedio drag show by Harem Girls, koje su nam stigle iz Srbije. Ovaj drag kolektiv nekima je možda poznat, natjecali su se kako bi došle na
1: Euroviziju.
0: Bile su jako zabavne. Umalo su došle do Eurovizije, bile su druge po redu.
1: Da, i bile su favoriti zapravo.
0: Da, da. Jako su bile zabavne, jako pristupačne i nastupale na šarolik glazbeni ukus.
1: Jel bila cajki?
0: Pa je, ali stvarno su bile jako catchy. Da, bile su super. To je se sve odbilo, taj zadnji parti u Palahu i to je završilo nekako 10. smokvu. A da, da se vratimo na performans koji je bio posljednji event petka, 2.10. To je bio naš event. Odnosno Frejmovi istine. Performans koji, trenutak da ne kažem krivo, znači producira Udruga Proces. Ovo je novi projekt koji je u biti povezan sa prošlogodišnjim projektom, ali u ovom koji se zvao Koje je boje istina i fokus je problematika patologiziranja seksualne orijentacije i pokušaj promjene seksualne orijentacije kroz takozvanu konverzivnu terapiju, koja zapravo nije terapija, nego su to nekakve tehnike. Konceptualna autorica i voditeljica ovog projekta je naš Andreja, a koreografiju i izvedbu i ovdje je provodio Mateo Babić. Znači, ovime smo završili dan, petak, 2.10. i plesna produkcija, plesni performans ostao je mnogima jako zabilježen, jer je potaknuo ljude na promišljanje, bio je jako emotivan, intenzivan, zanimljiv i djelomično i potresan. Možda su neki odgledali na maloj sceni INK prošle godine nastup koji je imao Mateo u sklopu prošlogodišnjeg projekta. Sada je malo promijenjen, tako da Frejmovi istine nisu identičan nastup kao prošlogodišnji plesni performans. U biti da, povratne informacije nakon su zaista bile jako pozitivne i to nam je jako drago da naša produkcija dopre do ljudi. Frejmovi istine donosi u biti turneju gostovanja introspektivnog performansa s elementima suvremenog plesa i otvara nužni prostor za dijalog o iskustvima LGBTQ plus osoba koje su proživjele konverzivne prakse. To su sustav manipulativnih tehnika koje počivaju na pretpostavci da je queer identitet devijacija koju treba ispraviti. Ovo može biti pod krinkom ljubavi, duhovne brige ili psihološkog savjetovanja, a razorne posljedice dovode do srama, rascjepa između tijela i kognicije, depresije, nerijetko i do samoubojstva. Temelj izvedbe ovog performansa je tijelo koje progovara umjesto jezika prisile, gdje pokret postaje arhiv istine, otpor normativnim očekivanjima zajednice i proces vraćanja autentičnosti. Ovaj je performans moguće vidjeti uskoro, opet,
1: u Karlovcu, gdje je trebao biti sada u rujnu, ali je bio nažalost otkazan, pa će se ponoviti, odnosno će se naknadno izvesti.
0: Tako je, evo, i u Karlovcu i u Splitu. Samo trenutak, opet ja. Znači, sljedeći po redu je u Splitu 23.10. u 19 sati. Frejmovi istine. U multimedijalnom kulturnom centru u Splitu. A u Karlovcu biti će naknadno u kinu Edison 16.11. u 18 sati. Ali o tome više naknadno. Imamo još dva eventa, tri za najaviti.
1: Evo, kad smo već kod Splita, samo ćemo kratko najaviti da Venti Quattro, napokon sam naučio čitati 24, Venti Quattro Baci, izložba fotografija autora Matija Sadura, Luke Pešuna i Sanjina Kaštelana je u Splitu i otvaranje izložbe bit će održano 28. ovog mjeseca u 18 sati u prostoru LGBT centra Split.
0: Ali da se vratimo na Pulu. Sljedeći procesov event koji možete posjetiti izložba je Sanja Merčep Usporavanje. 9.10. u 8 sati otvorenje je u galeriji Makina. To je ovaj petak, ali zanimljivost je da je ovaj petak također i reli po galerijama. Pa možete posjetiti i druge izložbe u gradu tu večer.
1: Ali nam se možete pridružiti na otvaranju. Otvaranje je dakle u petak u 8 navečer u galeriji Makina, a izložba će ostati otvorena do 31. listopada.
0: Sljedeći naš event u Puli započeo je kao performans, odnosno nastup u klubu Kotač, ali ovo je naša suradnja sa klubom Kotač. Nastup 17. listopada u 21 sat našeg dragog benda Žen. Ovo su naše prijateljice koje smo već više puta ugostili i drago nam je da ponovno dolaze u Pulu.
1: I bile su nam na prvom Prideu.
0: Osim Žen, imamo još jedan band koji ne znam pročitati kako se zove.
1: Aha. Adriana mi je mahala, nešto mi je pokušavala pokazati. Ovaj. Sad shvaćam šta je bilo. Dakle, ne samo Žen, nego još jedan band koji ne znamo pročitati. Ali sve
0: hashtag,
1: to...
0: hashtag.
1: Čk, čk. Ali imate to priliku dakle poslušati u klubu Kotač, što je idući vikend, odnosno iduću subotu, 17.
0: 17.10. od 21 sat.
1: I naravno, jel, kako smo već više puta slušali Žen na našim događanjima, naravno onda za kraj emisije ćemo poslušati i, to jest nakon emisije ćemo pustiti i njihovu jednu pjesmu.
0: Tako je, ali osim toga, znači najavili smo vam jako puno događanja naše u druge procese. 1, 2, 3, 4, 5. Ali ima i šesti. Nećemo vam otkriti detalje, ali zapamtite si datum 30.10. Zamislite što je tada otprilike, znači 30.10. blizu je 31. ali mi slavimo 30.10. Karaoke, možda? Ne, možda Halloween. Možda maskirano nešto. U biti razmislite i sejvajte si datum 30.10. petak.
1: što je petak, dakle stignemo se odmoriti do ponedjeljka.
0: Tako je, stignete skinuti šminku i kostime i odmoriti glasnice.
1: Evo i tako smo došli do kraja ove emisije, opet sijaset događanja u našoj produkciji.
0: Znači 6 događanja u narednih mjesec i nešto sitno.
1: I to ne samo u Puli, nego širom
0: 6.
1: Hrvatske.
0: Pratite nas, saznaćete više detalja o ovim eventima još tijekom vremena. Vidimo se ovaj petak.
1: Tako je, vidimo
0: se. Družimo se u galeriji Makina.
1: I na onda reliju po galerijama.
0: Tako je.
1: Ovaj petak, a šta smo rekli onda, idući vikend, dakle, na koncertu grupe Žen u Kotaču.
0: I see ya!
1: Ćemo zatvoriti emisiju, tamo nam vrijeme ističe.
0: Yes.
1: Evo, slušali ste, dakle, 314. emisiju Proces. S vama sam bio ja, Boris.
0: I ja, Adriana.
1: Slušajte nas, naravno, i iduće srijede od 17 sati. Pozdrav!
0: Bok!

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tijesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tijesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: I Srpsko narodno kazalište donosi Tijesnu zemlju. Dramatizaciju baletnog svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tijesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju, dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnje doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu, a u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla.
3: I prilazim im tiho i sa

da služe svoga gospodara, što porodio ih sve je još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka. Pa se trzaju bolno kada spomenem ime, što nad svim imenima stoji juče.

što prodiru duboko sve demoždine i srži i razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet preko križa, preko patnje Krista Isusa Krista Isusa preko križa, preko patnje Krista Isusa Krista Isusa

my boy. I got so much love.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

0: Bachelor.
1: Now I'm gonna be done. Sounds called Love Song.
2: Istarsko narodno kazalište donosi Tijesnu zemlju, dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tijesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
3: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Radio Rojc, radio zajednice.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj čart.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.

poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor.

Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
5: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
6: Turn on the radio, hip hop in the medio, Rojc is the place, don't you have nothing to say, so turn it on, so turn it on, voices are rising directly from the ground.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc 87,7 FM.

0: Let me hear you say yeah.
1: Yeah.
0: Say it again.
1: Yeah.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.